West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. There she was, just a walk.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

We are the world, USA for Africa. Bună dimineața, Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu împreună. Vă invit să petrecem această dimineață a 7-a din iulie, într-o zi de marți, în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre ora 8-a dimineții ne vom bucura de Killers, Simply Red, Ellie Goulding, Ricky Poveri, Outlandish, New Kids on the Block, dar și Beatles cu Michelle, Shawn Mendes, Zucchero cu Wonderful Life, Shania Twain. Sunt 16 grade în termometre la această oră, se anunță o maximă de 30 astăzi, 26 doar mâine, 19 grade vor fi mâine în zori.

Președintele Formulei 1, Stefano Domenicali, și-a exprimat duminică speranța că unul dintre cele două mari premii din zona Golfului Persic, anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu, va putea fi reintrodus în calendarul acestui sezon, informează agenția France Press. Cele două curse de Formula 1 programate pentru aprilie în Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza conflictului armat generat de Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, confruntare care a afectat statele arabe din Golf. Dacă putem anunța ceva cu privire la posibilitatea reprogramării curselor, care nu au avut loc, o vom face la momentul potrivit și în condiții satisfăcătoare, a declarat Domenicali pentru Sky Sports. În orice caz, decizia va fi luată înainte de pauza de vară din august, din motive logistice, a subliniat el. Ultimele două curse din actuala ediție a Campionatului Mondial de Formula 1 sunt programate în Qatar 27-29 noiembrie și Emiratele Arabe Unite 4-6 decembrie, iar conducătorul Formulei 1 și-a exprimat convingerea că acestea vor avea loc.

Reprezentativa Belgiei s-a calificat în sferturile de final ale Cupei Mondiale după ce a trecut marți dimineața la Seattle de selecționata Statelor Unite ale Americii cu scor de 4-1. Belgenii s-au impus fără drept de apel într-un meci care a fost marcat de controversa cartonașului roșu anulat al lui Folarin Balogun. Belgia va juca în sferturi cu Spania, care a eliminat Portugalia. Scor final, Spania-Portugalia 1-0. Astăzi, de la orele 19, Argentina întâlnește Egiptul și de la ora 23, Elveția joacă cu Columbia. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție minunată. Pe mai departe, tuturor!

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care Crem Vuști, Parizer, Calta Boșca.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală 720
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Ministerul este de acord cu trenul metropolitan al Timișoarei, mai rămâne doar desemnat parteneriatul cu CFR, informează Tion. Proiectul trenului urban metropolitan din Timișoara a mai trecut un prag administrativ. Ministerul Transporturilor și-a dat acordul de principiu. Urmează parteneriatul cu CFR și lansarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea reție. Primăria Timișoara anunță că proiectul pentru dezvoltarea unei rețele metropolitane de tren urban, electric și integrat cu transportul public a mai făcut un pas. A obținut acordul de principiu al Ministerului Transporturilor. Teoretic ar putea fi implementat proiectul. Următoarea etapă ar trebui să fie semnarea parteneriatului între municipalitate și Compania Națională Căi Ferate CFR-SA. Municipalitatea și-a asumat printre altele și realizarea studiului de fezabilitate pentru întregul traseu, atât pe terenurile aflate în proprietatea municipalității, cât și pe cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate. Asta pentru a grăbi puțin lucrurile. De la aeroport până în Freidorf și din Șagului spre Giroc, primăria spune că principalul scop al investiției este îmbunătățirea condițiilor de navetă între Timișoara și Arad. Totuși, traseul identificat deservește în mod special cartierele periferice din zona periurbană. Pornește din cartierul aeroport, continuă până la Gara de Nord, iar apoi spre zona industrială Freidorf, pe lângă centrul comercial Shopping City și pe liniile din sudul și centrul sud-estul Timișoarei, Chișoda, Giroc și Rudicica. Punctul final al traseului propus este în zona industrială Buziașului, în apropierea căii Stan Vitrighin. Consiliul Județean Timiș a treia rectificare bugetară din acest an. Cum se împar banii pentru investiții, cultură și asistență socială, informează Presa Alert. Consilierii județeni au votat luni rectificarea numărul 3 a bugetului local pentru anul 2026. În urma acestei rectificări, bugetul centralizat al județului Timiș ajunge la valoarea totală de 1.161.189,4 lei. Structura generală a acestei este compusă dintr-un buget local propriu-zis de 949.814.430 de lei, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 52.325.600 de lei, fonduri externe de 20.000 de lei și credite în valoare de 207.432.770 de lei. Din totalul brut de 1.209.592.800 de lei au fost scăzute transferurile între bugete, cifrate la 48.403.400 de lei. Unul dintre principalele motive ale rectificării este semnarea contractului de finanțare pentru proiectul terapii psihologice pentru copiii cu dizabilități din județul Timiș. Acesta aduce o suplimentare de 2.450.000 de lei în secțiunea de dezvoltare, suma asigurată din fonduri europene nerambursabile de 2.125.000 de lei și subvenții de la bugetul de stat de 325.000 de lei. Tăieri masive de la marile proiecte. Cea mai drastică reducere se înregistrează la capitolul cultură, unde proiectul sălii polivalente de 2.500 de locuri pierde 6.900.000 de lei, valoarea propusă coborând la doar 100.000 de lei. De asemenea, fondurile pentru studiile destinate unei noi săli de concerte pentru muzică contemporană în Timișoara sunt diminuate cu 850.000 de lei, iar proiectul Conacului Banloc pierde 500.000 de lei. Nici infrastructura sportivă din județ nu scapă neatinsă. Bazele sportive din Cova și Bazoșul Nou pierd fiecare câte 316.000 de lei. Fonduri suplimentare pentru Palatul Administrativ, sumele economisite sunt direcționate rapid către refacerea rețelelor din sediul Consiliului Județean. Astfel, lucrările de reabilitare a rețelelor electrice de la etajele 3 și 4 primesc o suplimentare masivă de 1.466.000 de lei, ajungând la un total de 1.476.000 de lei. Reamenajarea sării Revoluție, execuție și dotare primește în plus 1.300.000 de lei, iar reabilitarea rețelelor de date la etajele superioare primește 113.000.

0: Primăria Timișoara licitație pentru lucrările la magistrala verde Calea Șagului. Fritz e unul dintre proiectele strategice ale Timișoarei, pentru care am atras aproape 20 de milioane de euro bani europeni, informează G4 Media. Primăria municipiului Timișoara lansa licitație pentru lucrările la magistrala verde, investiție ce va transforma Calea Șagului într-un coridor modern de mobilitate. Proiectul, cofinanțat cu fonduri europene, va face transportul public mai rapid și mai predictibil prin benzi dedicate pentru autobuze și va păstra pe aproximativ 80% din traseu câte două benzi de circulație pe sens pentru traficul auto, se precizează în comunicatul de presă transmis de primărie. Totodată, cei care aleg să meargă pe jos sau cu bicicleta vor beneficia de trotuare noi, piste moderne și conexiuni mai bune la rețeaua Velo, iar spațiul public va deveni mai atractiv pentru locuitori și activitățile comerciale de la parterul clădirilor. Investiția totală se ridică la 158,3 milioane de lei, din care 97,3 milioane de lei reprezintă finanțare europeană prin programul regional VES 2021-2027, intervenția regională 5.1.b, de congestionare trafic, iar 61 de milioane de lei sunt asigurați din bugetul local. Valoarea estimată a contractului de lucrări este de aproximativ 95,3 milioane de lei fără TBA, iar durata de execuție este de 30 de luni. Configurarea benzilor auto va fi adaptată fiecărui tronson în funcție de spațiu disponibil. Două benzi auto pe sens de la Shopping City până la intersecția cu Bulevardul Dragalina, respectiv o bandă pe sens de la Bulevardul Dragalina până la Podul Maria. Totodată, aproape 20.000 de metri pătrați de trotuare vor fi reamenajați cu finisaje de calitate, piatră naturală și pavaj modern. Proiectul municipalității prevede și creșterea zonei verzi de la circa 14.000 de metri pătrați la peste 16.000 de metri pătrați. Prosoapele, umerașele și vesela se numără printre obiectele pe care turiștii le au cel mai des din unitățile de cazare, însă hotelierii spun că au avut parte și de situații mult mai neobișnuite, de la televizoare și uscătoare de păr dispărute până la un topor de lemne, informează Mediafax. Un sondaj realizat de Travel Minute arată că nerespectarea regulilor și costurile tot mai mari sunt printre principalele provocări ale sezonului estival din acest an. Orele de check-in și check-out reprezintă cea mai mare, cea mai frecvent întâlnită regulă încălcată în unitățile de cazare, potrivit răspunsurilor oferite de hotelieri. Peste o treime dintre aceștia spun că turiștii încearcă frecvent să negocieze programul de sosire și plecare. Fumatul în spații neamenajate și deranjarea liniștii celorlalți oaspeți se află de asemenea printre problemele întâlnite des. Hotelierii se confruntă și cu situații în care numărul real de persoane cazate diferă de cel din rezervare. Cel mai des e vorba despre copii nedeclarați, însă au fost raportate și cazuri în care turiștii au venit cu adulți suplimentari. Printre cele mai neobișnuite solicitări primite se numără cereri de check-in la ora 7 dimineața, pretenția ca ziua de cazare să însemne exact 24 de ore de la momentul sosirii sau încercări de a caza 16 persoane într-o unitate destinată pentru 4 oaspeți. Unii turiști au cerut prelungirea gratuită a sejurului. Sondajul arată că aducerea de mâncare și băuturi din exterior în camere e o practică foarte răspândită. Aproape jumătate dintre proprietari spun că fenomenul se întâmplă foarte des, iar alții, aproape 25%, afirmă că îl întâlnesc frecvent. Consecințele sunt costuri suplimentare de curățenie, resturi alimentare uitate în camere și, în unele cazuri, apariția insectelor. În ceea ce privește obiectele care dispar din camere, prosoapele ocupă primul loc, urmate de umerașe și ustensile de bucătărie sau veselă. Hotelierii au raportat însă și dispariția unor obiecte mai puțin obișnuite, precum televizoare, uscătoare de păr, telecomenzi, cuverturi, perne decorative, tablouri, vaze, oale, cratițe, cuțite și chiar un topor de lemne. Un proprietar a descoperit că dozatoarele de gel de duș și săpun lichid au fost scoase din perete și golite înainte de plecarea turiștilor. Peste un sfert dintre hotelieri spun că au solicitat despăgubiri pentru daune provocate de turiști în ultimul an. Cele mai frecvente pagube sunt lenjeriile și prosoapele deteriorate, urmate de pereții pătați sau zgâriați și de obiectele sparte. Moneda națională s-a devalorizat față de dolarul american și față de lira sterlină, câștigând teren față de celelalte. Un euro e cotat astăzi de BNR la 5,2317, un dolar american la 4,5842, o liră sterlină la 6,1118 și un franc elvețian la 5,6879.
1: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brănu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723-664076.
9: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău de din nordul Timișoarei pe Calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, yeah.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 7 iulie 1456, la 25 de ani după execuție, Papa Calist al III-lea a retras acuzația de erezie adusă Ioanei d'Arc. În 1881, la Roma, apare prima poveste din aminturile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. Marc Chagall venea pe lume în 1887. Toto Cutugno vedea lumina zilei în 1943. Un italiano vero se stingea la 80 de ani în august 2023. În 1985, Boris Becker, jucător de tenis german, câștiga finala masculină a Wimbledonului. Era cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni. În 2013, finala masculină de simplu de la Wimbledon e câștigată de scoțian Andy Murray în fața sârbului Novak Djokovic. Murray devine primul britanic care câștigă la Wimbledon de la Fred Perry din 1936.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul pe actualul teritoriu al României. STPT organizează o expoziție fotografică și o călătorie cu tramvaiele istorice Gemenele, informează Renașterea Bănățeană. Mâine, 8 iulie, de ziua transportului public, timișorenii sunt invitați la vernisajul expoziției fotografice. Noi suntem STPT, de 157 de ani în mișcare datorită oamenilor care aleg în fiecare zi să fie aici și la o călătorie specială cu celebrele tramvaie istorice Gemenele. Găzduită la Muzeul Corneliu Micloș, expoziția reunește imagini și mărturii autentice din depouri, ateliere și de pe teren, surprinzând intervențiile tehnice, echipamentele utilizate și activitatea celor care contribuie zi de zi la funcționarea în siguranță a transportului public. Vizitatorii vor descoperi patrimoniul STPT și poveștile oamenilor din spatele fiecarei curse. Prin această inițiativă, STPT marchează 157 de ani de transport public la Timișoara, în semn de respect pentru generațiile de angajați care au contribuit la dezvoltarea acestui serviciu esențial și celor care aleg în fiecare zi să ducă mai departe această misiune. Expoziția va fi inaugurată mâine pe 8 iulie și va putea fi vizitată între orele 16:20, iar programul continuă joi și vineri între orele 10:20. În aceeași zi, mâine, la ora 17, tramvaiele istorice Gemenele vor pleca din Piața Libertății într-o cursă aniversară pe traseul Piața Libertății, Piața 700, Balta Verde, Torontal, Balta Verde, Piața 700, Piața Libertății, Piața Traian, Meteo, Garadez, Muzeul Micloș. Sosirea estimată la ora 18:15, iar participanții sunt invitați să viziteze expoziția organizată la muzeu. Participarea la călătoria cu tramvaiele istorice se face pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile, iar confirmarea va fi realizată telefonic de către un reprezentant STPT. Înscrierile sunt deschise până mâine la ora 12 prin completarea formularului online.

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Două stadioane din județul Timiș au primit omologarea Federației Române de Fotbal pentru găzduirea meciurilor din viitorul sezon al Ligii a doua. Este vorba despre stadionul Electrica din Timișoara, unde își va disputa partidele de acasă Politehnica Timișoara și stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița, folosit de CSC Dumbrăvița. Ambele arene au fost verificate de Comisia de Omologare a FRF și au primit avizul necesar pentru desfășurarea jocurilor din eșalonul secund. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș avertizează că pe timpul caniculei peștele și carnea de pui sunt alimentele cu cel mai mare risc de alterare și de producerea toxinfecțiilor alimentare. Specialiștii recomandă cumpărarea produselor doar din unități autorizate, verificarea etichetelor și a condițiilor de păstrare, precum și respectarea lanțului frigorific până la domiciliu. Direcția le reamintește și fermierilor să asigure apă și condiții corespunzătoare pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi extreme. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în această vară la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor din Timișoara. Cea de-a 21-a ediție se va desfășura între 27 și 30 august, iar deschiderea va avea loc cu o gală de operă și operetă dirijată de maestrul Mihnea Ignat. Pe parcursul celor patru seri, publicul va putea urmări spectacole de operă, operetă și musical susținute de soliști, orchestra și ansamblurile Operei Naționale Române din Timișoara. Intrarea va fi liberă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor ca obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă. Printre acestea se numără asigurarea apei potabile, a pauzelor de odihnă, ventilației la locul de muncă și adaptarea programului de lucru dacă temperaturile depășesc 37 de grade Celsius. ITM anunță că va verifica respectarea acestor obligații și avertizează că nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
4: Let's go, girls.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore. Sunt Stelian Grigorescu, vă invit să rămânem împreună în Timișoara până înspre prânz. În vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt 16 grade în termometre la această oră, 30 peste zi, 26 mâine în zori. Vor fi doar 19 grade. Calendarul anului școlar 2026-2027 ar putea suferi modificări importante după ce desfășurarea bacalaureatului din acest an în condiții de caniculă extremă a readus în atenție necesitatea reorganizării examenelor naționale. Reprezentanții elevilor propun ca noul an de învățământ să înceapă cu aproximativ 2 săptămâni mai devreme, astfel încât evaluarea națională și bacalaureatul să fie programate înainte de perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Anul școlar ar putea începe în jurul datelor de 2-3 septembrie, în loc de 7 septembrie, iar cursurile s-ar putea încheia în jurul datei de 10 iunie. În forma actuală, anul școlar 2026-2027 e programat să înceapă pe 7 septembrie. Cursurile se încheie pentru elevii de a 12-a pe 4 iunie anul viitor, pentru elevii de a 8-a pe 11 iunie. Dacă începutul anului școlar ar fi devansat cu aproximativ 2 săptămâni, întregul calendar s-ar modifica și elevii din clasa 12 ar putea termina cursurile în jurul datei de 21 mai, iar cei din clasa 8 ar putea încheia anul școlar în jurul datei de 28 mai anul viitor. Astfel de schimbare ar permite organizarea evaluării naționale în prima parte a lunii iunie, posibil în intervalul 7-9 iunie anul viitor, iar probele scrise ale bacalaureatului ar putea avea loc în jurul perioadei de 14-18 iunie 2027. Pe de altă parte, un studiu național arată că 38% dintre profesorii români se gândesc să renunțe la catedră, iar peste jumătate se confruntă frecvent cu stres la locul de muncă. Birocrația, supra-solicitarea și salariile sunt principalele motive invocate. Spre ora 9, jumătatea întâlnirii de astăzi, ne vom bucura de Lionel Richie, Dire Straits, Westlife, Vanessa Williams, Ed Sheeran, Ken Laszlo, Rod Stewart, Joe Cocker, Julio Iglesias și Kelly Clarkson. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor! Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică. În Timișoara, parțial pe Iosef Clapca, pe Mihail Sadovianu, Emil Cioran, Pius Brânzeu, Anișoara Odeanu, parțial în Sânt Petru Mare, total în Breazova, parțial în Lugoș pe Splea 1 decembrie 1918, Timișorii, poalele viilor și agriculturii, parțial în Gilead și în Variaș, total în Denauheim, la agenți economici, la profi și la casnici, în Sân Andrei pe strada bătrână, pe Sfântul Andrei și Hărniciei, în Diniaș, zona intrare în Diniaș dinspre Peciu Nou, și în Urseni, pe străzile Matei, Andrei, David și Luca.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții

0: complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emmerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara a lansat licitația pentru execuția lucrărilor la magistrala verde Calea Șagului, una dintre cele mai importante proiecte de mobilitate urbană din oraș. Investiția finanțată în mare parte din fonduri europene va introduce benzi dedicate pentru autobuze, trotuare modernizate, trasee pentru biciclete și va extinde suprafața spațiilor verzi. Pe aproximativ 80% din traseu vor fi păstrate câte două benzi pe circulație, pe sens. Pentru autoturisme, proiectul are o valoare totală de peste 158 de milioane de lei. Lucrările sunt estimate să dureze 30 de luni de la emiterea ordinului de începere. RDP Cluj a sesizat prefectura județului pentru luarea măsurilor necesare în cazul surpării unei porțiuni autostrăzii A10 Sebeș-Turda în zona kilometrului 66. Zona e monitorizată permanent, iar azi încep lucrările pentru punerea în siguranță a sectorului afectat. RDP Cluj a sesizat prefectura județului pentru luarea măsurilor necesare în cazul surpării acelei porțiuni de autostradă. Pe autostrada A10, de la kilometru 65 plus 900 la kilometru 66 400, calea 1, banda 1 și banda de vehicule lente, au fost instituite restricții de circulație din 28 mai până la finalizarea lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii. RDP Cluj precizează că traficul rutier se desfășoară pe o bandă din 3 cu restricții de viteză. Subaru încearcă să recupereze terenul pierdut în zona mașinilor electrice cu un model mai accesibil și mai atractiv pentru publicul larg. Noul Uncharted 2027, poziționat sub Solterra, are dimensiuni mai compacte, promite autonomie de peste 300 de mile, adică peste 480 de kilometri, și pornește în Statele Unite de la 34.995 de dolari, convertit orientativ. Asta înseamnă aproximativ 30.000 de euro, fără include taxele, transportul și diferențele inevitabile dintre piețe. Pentru Subaru Uncharted este mai mult decât un SUV electric. Marca are o bază de fani obișnuită cu tracțiune integrală, fiabilitate, gardă la sol și capacitatea de a merge pe drumuri dificile. Subaru a adăugat și un pachet pentru vreme rece pe toate versiunile, cu scaune față încălzite, oglinzi încălzite și degivrare pentru ștergătoare, un detaliu important pentru piețele cu iarnă serioase, și se potrivește foarte bine imaginii Subaru. Dacă Uncharted va ajunge în Europa cu un preț competitiv, ar putea deveni una dintre cele mai interesante electrice din zona SUV-urilor compacte. Are autonomie bună, versiuni cu tracțiune integrală, gardă la sol decentă și un preț de pornire care, cel puțin în Statele Unite, îl pune aproape pe modele populare precum Hyundai Ioniq 5 sau Toyota BZ. Pentru Subaru poate fi modelul care transformă electrificarea din obligație într-o oportunitate reală.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Info Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Pe 7 iulie 1957, Elvis Presley scotea primul său hit de number one în Marea Britanie. All Shook Up era al 10-lea single lansat în Marea Britanie. Avea să rămână în frunte timp de 7 săptămâni. În 62, Beatles și cântau la Helm Hall, în Port Sunlight, în Birkenhead. Show-ul a fost în sala unui club local de golf, cu o capacitate de 450 de locuri, dar 500 de oameni s-au înghesuit să-i vadă și să-i audă pe The Beatles. În 63, pe 7 iulie, Rolling Stones își făceau apariția, debutul în televiziunea britanică, apărând în Thank You, Lucky Stars. Totodată, în acel show, au mai apărut Mickey Mouse, The Cadets, Helen Shapiro și Gordon Mills. Trupa și-a făcut un total de 13 apariții în acest show, între 63 și 66. În 66, pe 7 iulie, The Kings dominau insula cu Sunny Afternoon. Era al 3-lea și ultimul lor hit de number one. George Harrison înregistra Here Comes the Sun, noua lui piesă, pe 7 iulie în 69, cu doar doi alți Beatles, Paul McCartney și Ringo Starr, în studioul Abbey Road din Londra. John Lennon era absent, se recupera după acel accident rutier petrecut în Scoția. În 71, pe 7 iulie, la 26 de ani, starul pop Björn Ulvaeus și tânăra Agneta Falchkock, de 21 de ani, se căsătoreau în Suedia la Verum. 3.000 de fani ABBA au sosit și în haos un cal al poliției a călcat pe piciorul miresei, provocându-i rănișoare. Pe 7 iulie în 80, Led Zeppelin cântau ultimul lor concert cu tovarul John Bonham, când apăreau la Ashford Hall în Berlinul de Vest, la finalul turneului lor european. N-au lipsit din concert Hot Dog, The Rain Song, Black Dog, Since I've Been Ever Loving You, Kashmir, Stairway to Heaven sau Rock and Roll. Aveau să încheie spectacolul cu o variantă de 17 minute la Whole Lotta Love. Pe 7 iulie în 84, bossul, adică la mico, Bruce Springsteen, domina topul Billboard cu albumul său Born in the USA. Albumul a petrecut un total de 139 de săptămâni în top. A fost unul din cele trei albume, alături de Thriller-ul lui Michael Jackson și Rhythm Nation 1814 al lui Janet Jackson, care a dat 7 topuri de top 10 în Billboard Hot 100. Pe 7 iulie în 84, Prince începe o dominație de 5 săptămâni în fruntea topului Billboard Hot 100 cu End of Cry. A fost primul său hit de number one și a depășit 2 milioane de copii vândute în Marea Britanie. Piesa din coloana sonoră a viitorului său film Purple Rain avea să atingă locul 4. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, a 7 din iulie, vom reveni împreună în Timișoara în prima jumătate orei viitoare.

este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

sondă chineză ajunge la un asteroid după o călătorie de 1 miliard de kilometri și urmează să aducă pe Terra eșantioane de pe asteroidul care și-a început explorarea științifică în apropierea țintei sale, anunță Agenția Spațială Chineză CNSA, relatează agenția France Press. Cercetătorii cred că eșantioanele ar putea să conțină indicii despre începuturile evoluției sistemului nostru solar. Aceasta e prima misiune de colectare de eșantioane de pe un asteroid. Un asteroid care se numește 2016 HO3. După ce va face colectarea, sonda urmează să zboare și să lanseze din spațiu un modul care va reveni singur pe Terra cu prețioasele eșantioane. Recuperarea de eșantioane de pe asteroizi nu este fără precedent. Misiuni japoneze și americane au realizat deja această performanță. China a trimis în trecut sonde să culeagă eșantioane, i-a adus pe Terra în 2024 eșantioane de pe fața ascunsă a Lunii, o premieră mondială. Beijing investește miliarde de euro în programul spațial chinez și preconizează să trimită astronauți pe Lună până în 2030. What a Wonderful World, Rod Stewart cu Stevie Wonder. Arși Iglesias cu Willie Nelson. All the girls I loved before. Pe finalul primei jumătăți, Joe Cocker, My Father's Son. În debutul celui de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. La orele 10, Iulian Casiane va prezenta știrile West City Radio. Spre orele 10 ne vom bucura de Kelly Clarkson, Santana Cumana, Gianna Nini, Chris Ria, Dolly Parton, Shakira, Toni Braxton, Rihanna, Madonna, Sarah Connor și Natural. Rachetă de tenis din lemn, distrusă de fostul mare campion american John McEnroe în timpul carierei sale, rămasă celebră datorită ieșirilor sale nervoase de pe teren, va fi scoasă la licitație în Marea Britanie, fiind estimată la o valoare cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lire sterline. Licitația organizată de casa specializată în suveniruri sportive, Buds, se va încheia pe 19 iulie și include două rachete care au aparținut lui McEnroe, cea deteriorată și o altă aflată într-o stare impecabilă, relatează The Independent. Racheta Wilson Pro Staff din lemn a fost folosită de John McEnroe în perioada 77-80, în primii ani ai carierei sale profesioniste. Obiectul este rupt aproape în totalitate, fiind ținut la oaltă doar de corzile rachetei după ce sportivul ar fi distrus-o într-un acces de furie, provocat cel mai probabil de o decizie de arbitraj. În aceeași licitație vor fi scoși la vânzare și pantofii sport Adidas purtați de Andy Murray în finala Wimbledon din 2013, când l-a învins pe Novak Djokovic și a devenit primul britanic care a câștigat titlul la simplu masculin după o pauză de 7 de ani. Pantofii proveniți din colecția fostului șef al echipei de întreținere a terenurilor de la Wimbledon sunt evaluați și ei până la 1500 de lire sterline. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție astăzi până la orele 15 pe strada Orion și Coriolan Bredicianu în Timișoara, dar și pe strada Sfânta Ana, Bicaz și Vidraru din Moșnița Nouă, în Giarmata, în Pișchia, în Urseni, în Ianova, iar la Lugoș pe strada General Dragalina și Gheorghe Doja. Astăzi se execută lucrări de conectare conductă la intersecția străzilor Taborului și Semicerc. Lucrările fac parte din proiectul Primăriei Municipiului Timișoara de reabilitare a străzilor în zona Blașcovici. Pe durata lor se va întrerupe până la orele 17 furnizarea apei pe străzile Taborului, Semicerc, Umbrei și Tacit. Presiune scăzută datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție și a bazinului de înmagazinare în Pustiniș până la orele 17 și în Moșnița Nouă și în Remetia Mare până la orele 15. Se întrerupe până la orele 16 furnizarea apei în Libling datorită lucrărilor de mentenanță.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. 9:22 de minute. Pe 7 iulie 89 se făcea public faptul că pentru prima dată vânzările de compact discuri au depășit vânzările discurilor albumelor de vinil. În 99 se publica, se arăta că pentru a atrage tinerii vânzătorii de îngheațată din Marea Britanie au început să difuzeze hituri pop în loc de melodiile tradiționale la difuzoarele auto-utilitarelor lor. Printre primele piese difuzate s-au numărat hiturile de la Spice Girls și Oasis. În 2003, Darkness își lansau albumul de debut, Permission to Land, care ajungea în fruntea topului din Marea Britanie și avea să rămână acolo timp de 4 săptămâni. 5 single-uri au fost lansate de pe album, inclusiv I Believe in a Thing Called Love, cel mai de succes single al lor, care a ajuns pe 2 în insulă. Trupa avea să ia 3 Brit Awards în 2004, ca răspuns la acest album, cel mai bun grup, cel mai bun grup rock, cel mai bun album și alte două premii Kerrang în 2004. Cea mai bună trupă live, cea mai bună trupă britanică. În urmă cu 20 de ani, pe 7 iulie 2006, Syd Barrett pleca dintre noi în urma complicațiilor cauzate de diabet la 60 de ani. Cântărețul, compozitorul și chitaristul Syd Barrett a fost unul dintre membrii fondatorii trupei Pink Floyd, activ încă muzician rock timp de doar aproximativ 7 ani, înainte de a se retrage din viața publică. S-a alturat trupei Pink Floyd în 65, dar doar 3 ani mai târziu s-a retras, au lansat doar un album. Barrett a lansat 2 albume solo înainte de a se retrage într-o izolare autoimpusă care a durat peste 30 de ani, deteriorarea stării sale mentale fiind pusă pe seama consumului de droguri. În 2007, Ozzy Osbourne devenea primul artist onorat cu stea pe celebrul Hollywood, în stil Hollywood Walk of Fame, dar la Birmingham. Cântărețul original din Aston le-a spus celor peste 1000 de fani prezenți pe Broad Street că steaua de pe pavaj înseamnă pentru el mai mult decât orice distinție de la Hollywood. Organizatorii au menționat și alte vedete pop locale care s-ar putea alătura lui Ozzy pe alea vedetelor, printre ele numărându-se Duran Duran, Jamelia, Robert Plant și UB40. Pe 7 iulie 2007, Live Earth unea muzicienii pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Live Earth a generat o serie de peste 150 de concerte în întreaga lume pentru a iniția acțiuni împotriva încălzirii globale. Urmând tradiția concertelor de binefacere precum Live Aid și Live Aid pentru a combate foametea și sărăcia din și mai apoi acel no-nukes pentru a protesta împotriva folosirii energiei nucleare. Live Earth e un apel la acțiune împotriva încălzirii globale, făcând schimbările necesare. Seria de concerte a transmis mesajul său ecologic în peste 130 de țări, prin televiziune, radio și internet. Live Earth nu reușește să atragă audiențe de televiziune în Statele Unite și în Marea Britanie, dar stabilește un record pentru divertismentul online, cu peste 15 milioane de streamuri în timpul concertului live și încă 40 de milioane pe parcursul lunii următoare. Genesis, Duran Duran, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Kelly Clarkson, Kanye West, Garth Brooks, Bon Jovi, Shakira și Lenny Kravitz s-au numărat printre capetele de afiș. Dar nu e ușor să fii verde în ciuda intențiilor organizatorilor de a face evenimentul cât mai ecologic posibil. Mama natură trebuie să plătească un preț mare pentru energia folosită pentru a transporta artiștii, membrii echipajului și spectatorii de pe tot globul. ABC News relatează că peste 100.000 de copaci trebuie să fie plantați pentru a compensa emisiile de carbon eliberate în timpul concertului, care a lăsat și o grămadă de 1.000 de tone de gunoi în urma lui. În timp ce Al Gore susține succesul Live Earth în creșterea gradului de conștientizare cu privire la criza climatică, John Mayer, care nu a semnat angajamentul lui Gore, a împărtășit o altă părere. Tocmai de anulăm și spunem, vrem să fim mai sănătoși. În 2009, fanii și familia lui Michael Jackson și-au rămas bun de la superstarul pop la o slujbă de pomenire emoționantă. Sicriul cântărețului a fost așezat în fața scenei în timpul evenimentului de la Staples Center din Los Angeles, după o înmormântare privată anterioară. Fiica lui Jackson, Paris, în vârstă pe atunci de 11 ani, cu greu și-a reținut lacrimile și l-a descris drept cel mai bun tată pe care ți l-ai putea imagina vreodată. Stevie Wonder, Lionel Richie
și Mariah Carey au adus un omagiu înainte ca familia să se alăture unui final sumbru pe scenă. Șeful de la Malton, Berry Gordy, care semna cu trupa Jackson 5, și-a încheiat omagiu cu cuvintele: Michael, îți mulțumesc pentru bucurie, îți mulțumesc pentru dragoste, băi, trăi inima mea pentru totdeauna. În 2010, Paul McCartney i s-a alăturat lui Ringo Starr pe scenă în cadrul unui concert susținut la Radio City Music Hall din New York pentru a sărbători aniversarea celor 70 de ani de viață a fostului baterist al trupei The Beatles. Alături de trupa All Star a lui Ringo, care i-a alăturat Yoko Ono, Joe Walsh, Angus Young și Steve Van Zandt, Paul a interpretat cu entuziasm piesa Birthday, iar Ringo a cântat With a Little Help from My Friends. În acea zi, în 2010, oamenii de știință din domeniul climei și universități de top au descoperit că 163 din cele 542 de melodii ale lui Bob Dylan fac referire la climă, aproape o treime, făcându-l cel mai probabil muzicianul care menționează cel mai mult vremea în versurile sale. Beatles și s-au plasat pe locul secund, vremea fiind menționată în 48 din cele 308 piese pe care le-au scris. În 2017, compania oficială de grafică a revizuit modul în care alcătuiește top 40 în Marea Britanie în efortul de a opri artiștii din single-urile de pe fața, de a fi înlăturați de piesele numelor mai noi din drum. Mișcarea a fost susținută de Sheeran, al cărui album Device a devenit atât de popular încât a propulsat 16 piese în top 20 în martie. 8 ani în urmă, pe 7 iulie 2018, The Cure organizează un concert aniversar de 40 de ani în Hyde Park la Londra, ca parte a seriei anulate de concerte British Summer Time. Solistul Robert Smith a ales componența trupelor care să cânte în deschidere, printre care s-au numărat Slow Dive, Editors, Ride, Interpol, Goldfrapp și The Twilight Set. Cum 4 ani, pe 4 iulie 2012, singurul exemplar al piesei recent înregistrate a lui Bob Dylan, Blowing in the Wind, se vinde la licitație pentru 1.482.000 de lire sterline, 1,7 milioane de dolari. Dylan a înregistrat împreună cu producătorul T-Bone Burnett, iar piesa a fost imprimată pe un disc nou format al lui Burnett, Ionic original, care e fabricat din aluminiu, dar se redă pe un platan. Iar cu aniversația acestei zile, de 7 iulie,

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură expoziții temporare și permanente în această săptămână. La Centrul Multifuncțional Bastion continuă expoziția de pictură și ceramică Întâlniri pe Vatră, semnate de artistul Cornel Vana. Lucrări reunite în expoziție surprind teme inspirate din cultura românească, punând în valoare tradițiile, valorile autentice și legătura profundă dintre om, credință și rădăcinile sale. La Muzeul Satului Bănățean din Timișoara poate fi vizitată expoziția Povești din vârful casei, Țigle, Lut și Meșteșug, care aduce în atenția publicului istoria și meșteșugul țiglelor ceramice, evidențind rolul acestora în patrimoniul Banatului și tradițiile locale legate de prelucrarea lutului.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Madonna cu Papa Don't Preach, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Cu Sarah Connor și Natural, Just One Last Dance, în debutul ultime ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, a pierdut la Curtea de Apel Timișoara procesul prin care a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate, care a declarat-o incompatibilă. Instanța a respins acțiunea ca neîntemeiată, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, în perioada iunie 2021-mai 2023, Paula Romocean a fost simultan membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și membru în biroul local al USR Timișoara, situație considerată incompatibilă de instituție. Societatea de Transport Public Timișoara marchează 157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul pe actualul teritoriu al României prin două evenimente dedicate publicului. Miercuri 8 iulie la Muzeul Corneliu Micloș va fi inaugurată expoziția fotografică Noi suntem STPT, care prezintă imagini și povești din culisele transportului public timișorean. Expoziția poate fi vizitată până vineri. Tot miercuri de la ora 17, tramvaile istorice Gemenele vor efectua o cursă aniversară prin oraș cu plecare din Piața Libertății și sosire la Muzeul Corneliu Micloși. Participarea la călătorie se face pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile. Primăria Timișoara face un nou pas pentru realizarea trenului metropolitan electric. Proiectul a primit acordul de principiu al Ministerului Transporturilor, iar următoarea etapă este semnarea unui parteneriat cu CFR pentru demararea investiției. Municipalitatea va realiza studiul de fezabilitate pentru întregul traseu care va lega cartierul aeroport de Gara de Nord, Fraidorf și zona industrială Buziașului cu extindere spre Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița Nouă. În stații vor fi amenajate parcări, spații pentru biciclete și legături cu transportul public. După semnarea parteneriatului cu CFR, primăria va lansa licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Riscurile la adresa stabilității financiare a României se mențin la un nivel ridicat în contextul dezechilibrelor economice interne, al conflictelor geopolitice și al incertitudinilor privind economia globală, arată raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României. Potrivit documentului, sistemul bancar rămâne rezilient și bine capitalizat, însă o eventuală deteriorare a contextului intern și extern ar putea pune presiune asupra economiei și asupra sectorului financiar. Universitatea Politehnică Timișoara organizează între 10 și 19 iulie Alumni Fest, un eveniment dedicat absolvenților generației 2026 și întregii comunități universitare. Programul include ceremoniile de absolvire ale celor 10 facultăți, parada absolvenților prin centrul orașului și concerte. Momentul principal va avea loc duminică 12 iulie, când absolvenții vor participa la ceremonia Alumni Versum 2026 de pe Stadionul Știința. Seara se va încheia cu un foc de artificii și un concert susținut de Deli. De asemenea, sâmbătă 11 iulie, pe Stadionul Știința, va avea loc un concert Boschito. Accesul este gratuit pentru studenții, absolvenții și angajații Universității Politehnică Timișoara pe baza unei rezervări online. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Backstreet Boys, Eagles, Maroon 5, Eros Ramazzotti, J-Lo cu Mark Anthony, Heart, Jennifer Rush, Kings of Leon, Michael Jackson, Foster the People. E oferta muzicală ultima oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie

0: duminică există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Primăria Timișoara începe din 9 iulie lucrările de refacere a carosabilului și a traversărilor liniilor de tramvai în intersecția Tachionescu, Simion Bărnuțiu, Piața Badea Crățan, Mihail cu Gălnicianu, una dintre cele mai circulate din oraș. Lucrările vor fi executate în două etape, până în 23 iulie, pentru a menține traficul deschis pe cât mai multe direcții. În prima fază vor fi închise benzile din centrul intersecției, iar în etapa a doua vor fi restricții pe bulevardele Tachionescu și Simion Bărnuțiu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară, să aleagă rute alternative acolo unde e posibil. Municipalitatea precizează că intervențiile vor elimina degradările din zona șinelor de tramvai și vor îmbunătăți siguranța și confortul circulației. API arată că înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 5,3% în iunie față de anul trecut, cu un avans de 352% la autoturismele pur electrice și o majorare de 0,3% la 6 luni. Înmatriculările de autoturisme noi în creștere cu 5,3% în iunie față de iunie anul trecut, cu un avans considerabil la autoturismele pur electrice, care registrează un plus de 352%, ajungând la o cotă de piață de 9,4%. În primele 6 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 0,3% conform datelor anunțate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. În iunie în acest an, autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat un volum de 16.008 unități, cu 5,3% mai mult față de luna similară anului trecut. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV e pe prima poziție, cu o cotă de 58,5%, urmată de clasa C, cu o cotă de 21%, clasa B, cu o cotă de 12,8%. BYD face un pas pe care Tesla îl evită. Promite să suporte costurile dacă sistemul său de condus asistat provoacă un accident. Constructorii auto vorbesc tot mai des despre condus asistat și inteligența artificială, însă puțin sunt dispuși să-și asume și consecințele atunci când tehnologia greșește. BYD încearcă să schimbe această percepție printr-o inițiativă care a atras atenția industriei. Compania anunță că va acoperi pierderile financiare provocate de sistemul propriu de asistență la condus în anumite condiții. Chiar dacă nu transformă mașina într-un vehicul complet autonom și nu îl scotește pe șofer de obligația de a fi atent la drum, angajamentul BYD reprezintă unul dintre cele mai curajoase mesaje transmise până acum de un producător auto în privința încrederii în propriile tehnologii, chiar dacă momentan măsura este disponibilă exclusiv în China.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare.
3: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii.

Pe 7 iulie 1928 venea pe lume Mary Ford. Preună cu soțul ei a făcut pereche, cum Les Paul și Mary Ford, a avut o serie de hituri, 16 au intrat în top 10, s-a stins de cancer pe 30 septembrie 77. Gigi Barry, canadian, compozitor, solist și comedian, What in Wonder, cu acel No Charge, a dominat insula în 76, venea pe lume. Într-o zi ca asta s-a stins la 92 de ani în mai 2026. 86 de ani face Ringo Starr, tobar vocalist, tobarul trupei The Beatles, lider vocal pe cel puțin o piesă din majoritatea albumelor The Beatles. Jim Rutherford venea pe lume în 45, membru fondator al trupei Argent, s-a stins după ce a căzut pe scări în casa lui în ianuarie 2018, la 76 de ani. Bluesmanul, tobarul Rob Thompson din Leicester, face astăzi 79 de ani, a cântat cu Family, mai apoi cu Blues Band, de o vârstă cu David Hodo, constructorul din Village People. Chitaristul Larry Reinhardt venea pe nume în 48, cu El Rino, cum era el poreclit, s-a stins la 63 de ani de ciroză. 64 de ani face solistul din Liverpool, Clive Jackson, din Doctors and the Medics, Spirit in the Sky, un hit după Norman Greenbaum, s-a dus cu ei pe primul loc în insulă în 86. Basistul trupei americane de rock Spin Doctor, Mark White, face astăzi și el 64 de ani. Tobarul trupei galeze, Ilan Rubin, din Lost Prophets, face astăzi 38 de ani. Albumul lor, Liberation Transmission, a dominat insula în 2006.

cu Jennifer Rush. Ne vor îndrepta spre finalul întâlnirii de astăzi. Alături de ea vor evolua Kings of Leon, Michael Jackson. O știre din natație, Summer McIntosh a bătut cel mai vechi record mondial, cel în proba de 200 de metri fluture. Canadianca Summer McIntosh a stabilit duminică un nou record mondial la 200 de metri fluture cu un timp de 2 minute, 1 secundă și 65 de sutim la campionatele Canadei. Ea a depășit astfel un record care data din octombrie 2009, din epoca costumelor din poliuretan, care a fost interzisă la scurt timp. Canadianca a câștigat 3 titluri olimpice la Paris în 2024, printre care cel de la 200 de metri fluture și 8 titluri mondiale începând din 2022, dintre care 3 la 200 de metri fluture, primul la vârsta de 15 ani în 2022. McIntosh se antrenează în Texas alături de Leon Marchand, sub îndrumarea lui Bob Bowman, fostul antrenor al lui Michael Phelps, și deține de asemenea recordurile mondiale la 400 de metri liber, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt. Sunt Stelian Grigorescu, vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

2014, de la Foster the People i-am ascultat cu Pumped Up Kicks din 2010 de pe albumul Torches la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glavan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi The Rolling Stones, Raymond și Desiree, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Raymond Tonight din 2006 de pe albumul Wish am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi vorbim despre proiectul trenului metropolitan din Timișoara, care avansează după ce Ministerul Transporturilor a transmis

rapidă între Timișoara și Arad și pentru a deservi cartierele periferice și localitățile din zona metropolitană. Traseul propus pornește din cartierul Aeroport, continuă spre Gara de Nord, apoi traversează zona Freidorf, trece pe lângă Shopping City Timișoara și urmează liniile feroviare din sudul și sud-estul orașului, prin Chișoda, Giroc și Rudicica, până în zona industrială Buziașului, în apropierea căii Stan Vitrichin.

îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune.

0: ieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

0: cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Ander Galațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! După o săptămână ritm de ces, Timișoara își continuă agenda culturală cu noi evenimente și experiențe. Iată câteva recomandări pentru zilele următoare. Începem cu ziua de mâine, 8 iulie, când sărbătorim Ziua Transportului Public. De la ora 17, tramvaiele istorice Gemenele pornesc din Piața Libertății într-o cursă aniversară prin oraș. Călătoria se încheie la MX, Muzeul Corneliu Micloși, unde puteți vizita expoziția Noi suntem STPT, dedicată oamenilor din spatele transportului public timișorian. Este și o ocazie bună să descoperiți unul dintre spațiile pentru comunitate administrate de Centrul de Proiecte. Joi 9 iulie de la ora 19 vă recomand o întâlnire cu artistul belgian Floris Van Hoff la spațiul dedicat artei multimedia din fosta clădire Elba. Veți descoperi un proiect inedit care transformă mișcarea unui dublu pendul în sunet și aduce împreună arta și tehnologia. Sâmbătă 11 iulie, cei de la Ecluze pe Bega vă invită la o plimbare fotografică pe malul Begăi. Provocarea este simplă, lăsați telefonul în buzunar și fotografiați cu un aparat foto de unică folosință. Aveți doar 39 de cadre pentru a surprinde orașul dintr-o perspectivă diferită. Iar dacă sunteți în căutarea unei activități pentru întreaga familie, până la finalul săptămânii puteți vizita la Centrul de Proiecte Muzeul Pop-up de Știință Joacă-te cu Știința, organizat de Matica, în cadrul proiectului Exploratoriu. Veți găsi experimente, instalații interactive și activități care îi provoacă deopotrivă pe copii și pe adulți să descopere știința prin joacă. Acestea sunt doar câteva evenimente din agenda culturală a orașului. Programul complet îl găsiți în calendarul de evenimente de pe site-ul Centrului de Proiecte. Alegeți un eveniment sau mai multe, ieșiți în oraș și bucurați-vă de tot ce are Timișoara de oferit.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Viața unui oraș se măsoară și prin proiectele care îi aduc oamenii împreună. Ne reauzim curând, până atunci ne vedem acolo unde cultura întâlnește comunitatea.

0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Din 1990 am ascultat pe frecvența West City Radio. Societatea de Transport Public Timișoara organizează o serie de evenimente dedicate aniversării a 157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul pe actualul teritoriu al României, un moment important din istoria transportului public timișorean. Programul începe mâine cu vernisajul expoziției fotografice Noi suntem STPT, de 157 de ani în mișcare datorită oamenilor care aleg în fiecare zi să fie aici, de Muzeul Corneliu Micloși. Expoziția reunește imagini și mărturii din depouri, ateliere și din activitatea de zi cu zi a angajaților STPT, oferind vizitatorilor o perspectivă asupra oamenilor care contribuie la funcționarea transportului public. Expoziția poate fi vizitată mâine între orele 16 și 20, iar poi mâine și vineri între 10 și 20. Tot mâine de la ora 17, tramvaiele istorice Gemenele vor pleca din Piața Libertății într-o cursă aniversară către Muzeul Corneliu Micloși, unde participanții vor putea vizita expoziția dedicată celor 157 de ani de transport public. Participarea la călătoria cu tramvaiele istorice se face pe bază de înscriere prealabilă în limita locurilor disponibile prin completarea formularului online pus la dispoziție de STPT.

0: Municipalitatea anunță că a lansat licitația pentru execuția lucrărilor la magistrala verde de pe Calea Șagului. Proiectul urmărește transformarea arterei într-un coridor modern de mobilitate cu prioritate pentru transportul public, infrastructură pentru bicicliști și pietoni, precum și mai multe spații verzi. Potrivit administrației, autobuzele vor circula pe benzi dedicate de la pasajul de ieșire din oraș până în piața Mocioni, ceea ce va reduce timpul de deplasare și va face transportul public mai eficient și mai predictibil. Excepție va face tronsonul dintre strada Dr. Pavel Ungureanu și strada Eneas, unde configurația bulevardului nu permite amenajarea benzilor dedicate. Proiectul include și amenajarea a aproape 20.000 de metri pătrați de trotuare cu piatră naturală și pavaj modern, piste pentru biciclete și extinderea suprafeței de spații verzi de la aproximativ 14.000 la peste 16.000 de metri pătrați.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.

Beyoncé, Irreplaceable din 2006, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Rezultatele inițiale ale primei sesiuni a examenului de bacalaureat au fost publicate astăzi în județul Timiș. Rata de promovare înainte de contestații este de 70,9%, ușor mai crescută față de anul trecut. Din cei peste 4300 de candidați prezenți la examen, 3082 au promovat. O singură medie de 10 a fost obținută în județ de un absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara. 4 licee din Timiș au înregistrat promovabilitate de 100%, respectiv Teoretic Grigore Moisil, Teoretic Babel, Montessori, toată din Timișoara și Teoretic Harul din Lugoj. La nivel național, rata de promovare este de 74,8%, iar 45 de candidați au obținut media 10. Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 7-9 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate după soluționarea acestora. Universitatea Politehnică Timișoara a deschis sesiunea de admitere la studiile universitare de masterat. Absolvenții de licență au la dispoziție 62 de programe de studii și 1425 de locuri fără taxă. Înscrierile se desfășoară online în perioada 8-15 iulie sau 8-22 iulie, în funcție de facultate. Oferta include programe în domenii de actualitate precum inteligență artificială, machine learning, cloud computing, securitate cibernetică, robotică și dezvoltarea de jocuri. În acest an este lansat și un nou program de masterat în administrarea digitală a afacerilor dedicat pregătirii specialiștilor în transformarea digitală și antreprenoriat. Detalii despre admitere sunt disponibile pe site-ul UPT. Ministerul Mediului a anunțat că va lansa programul Rabla 2026 în condiții similare cu cele din sesiunea din 2025 destinată persoanelor fizice, criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile fiind amânat, întrucât ar putea întârzia lansarea cu cel puțin 3 luni. Comisia Europeană a transmis României că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european. Ministerul de Finanțe a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu scadență la 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de până la 7,15%. Emisiunea se derulează până pe 7 august. Titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma ghișeul.ro, online de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual, de la sediul unităților trezoreriei statului sau de la subunitățile poștale. Veniturile obținutele sunt neimpozabile, titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu, sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Spania a învins Portugalia cu 1-0 și s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial. Cristiano Ronaldo a jucat ultimul său meci la un turneu final. Reprezentativa Belgiei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins marți dimineața la Seattle selecționata SUA, scor 4-1. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Mariah Carey cu Hero din 1993, am ascultat la 12 și 7 minute. Iată-ne și în ultima oră de, în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, James Blunt, Santana cu Everlast și Elton John sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Santana cu Everless, Put Your Lights On din 1999 la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că autoritățile din Grecia instalează bariere plutitoare pentru a ține la distanță peștii iepure după ce aceștia au speriat turiștii, dar și pe unii localnici. Până vara trecută, pericolele care pândeau sub golful Evias, spre exemplu apele care separă insula Evia de continentul grecesc, se limitau la meduzele MOV. Anul trecut, meduzele MOV i-au pus pe medici să lucreze ore suplimentare la 130 de kilometri nord de Atena, după o creștere a atacurilor asupra înotătorilor, ulterior sosirea din cauza crizei climatice a peștilor iepure, o specie cu dinți lungi, capabili să roadă oase, metal și bucăți de lemn, a reprezentat o amenințare diferită. Într-un pas fără precedent, Crucea Roșie Greacă a emis un avertisment de sănătate publică luna trecută, sfătuindu-i pe oameni să solicite îngrijiri de urgență dacă sunt mușcați de acest tip de pește. Specia nu trebuie consumată sub nicio formă, se arată în raport, din cauza unei neurotoxine potențial letale, tetrodotoxina, conținută în organele și carnea sa. Fără un antidot cunoscut pentru a contracara otrava, specia invazivă poate ucide nu numai prădătorii, ci și orice om care o mănâncă. Pentru turiști, regulile sunt simple: să nu atingă pești necunoscuți, să nu permită copiilor să se joace cu animale marine ajunse la mal și să nu consume pești pe care nu îi cunosc. Experții au subliniat că riscul pentru cei care își petrec vacanțele în Grecia rămâne redus și că nu există motive pentru evitarea plajelor sau a activităților nautice.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: ora 12:23, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Proiectul pentru realizarea trenului metropolitan electric a primit acordul de principiu al Ministerului Transporturilor, iar următoarea etapă este semnarea unui parteneriat cu CFR pentru demararea investiției. Municipalitatea va realiza studiul de fezabilitate pentru întregul traseu, care va lega cartierul Aeroport de Gara de Nord, Fraidorf și zona industrială Buziașului, cu extinderi spre Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița Nouă. În stații vor fi amenajate parcări, spații pentru biciclete și legături cu transportul public. După semnarea parteneriatului cu CFR, municipalitatea va lansa licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8.

Natalie Cole, Miss You Like Crazy, din 89 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este ușor instabilă, apropiată de normalul termic al datei. Cerul este temporar noros, local ziua la munte și noaptea în deosebi în Crișana vor fi averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări locale ziua, dar și asociate averselor, cu rafale de 40 până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi în general instabilă și se va răcori, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate ziua, când pe arii relativ extinse vor fi ploi și averse însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri, cantitățile cumulate de apă vor atinge 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare, vitezele la rafală fiind în general de 50 până la 60 de km pe oră, mai ridicate la munte de peste 80-90 de km pe oră și noaptea izolat va fi ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 16 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

0: cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio, Timișoara 88,8

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Peste jumătate dintre români consideră că statul a făcut prea puține progrese în privința digitalizării, doar puțini sunt mulțumiți de serviciile publice digitale. Potrivit unui studiu realizat în luna iunie, majoritatea respondenților susțin continuarea și accelerarea reformelor în acest domeniu. Peste 75% dintre cei chestionați își doresc eliminarea definitivă a cozilor de la ghișe și preferă serviciile online. Astfel, 88% optează pentru programările online la spital, iar peste 80% folosesc platformele digitale pentru plata taxelor sau depunerea documentelor oficiale. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondențe tem că datele lor personale ar putea fi compromise în urma atacurilor cibernetice. Studiul evidențiază și diferențe importante între generații și mediile de rezidență, utilizarea serviciilor digitale fiind redusă în rândul persoanelor de peste 70 de ani și al locuitorilor din mediul rural. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 2000 de respondenți. În ultimii ani, tot mai mulți tineri din România și din alte țări aleg să petreacă mai puțin timp pe rețelele sociale. Acest obicei este cunoscut sub numele de digital detox și presupune renunțarea pentru o perioadă la telefon sau la aplicațiile de socializare. Mulți tineri spun că simt nevoia unei pauze deoarece petrec foarte multe ore pe internet și observă că acest lucru le afectează atenția sau starea de spirit. Unii aleg să-și închidă conturile pentru câteva zile, iar alții își stabilesc un număr limitat de ore în care folosesc telefonul. În timpul liber preferă să citească, să facă sport sau să petreacă timp cu familia și prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură. Un echilibru între viața online și cea din afara internetului poate avea efecte pozitive asupra sănătății și asupra relațiilor cu cei din jur. Polițiștii le recomandă celor care pleacă în concediu să ia măsuri simple pentru a-și proteja locuințele. Înainte de plecare, ușile și ferestrele trebuie bine asigurate, iar sumele mari de bani și bunurile de valoare nu ar trebui lăsate în casă. Oamenii legii atrag atenția și asupra postărilor în timp real din vacanță pe rețelele de socializare, care pot indica faptul că locuința este nelocuită. Pentru absențe mai lungi, este recomandat ca o persoană de încredere să verifice periodic locuința și să ridice corespondența. Potrivit poliției, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproape 14% în primele luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Medicii dermatologi de la Spitalul CFR Timișoara avertizează asupra riscurilor bronzului obținut cu ajutorul șabloanelor sau al benzilor adezive aplicate pe piele. Potrivit specialiștilor, bronzul nu este un semn al sănătății, ci un mecanism de apărare al organismului împotriva radiațiilor ultraviolete. Expunerea prelungită la soare pentru obținerea unor modele pe piele crește riscul de arsuri solare, afectează ADN-ul celulelor și poate favoriza apariția cancerului de piele. Cele mai vulnerabile sunt persoanele cu pielea deschisă la culoare, numeroase alunițe sau antecedente familiale de cancer de piele. Medicii recomandă evitarea expunerii excesive la soare și consultul dermatologic ori de câte ori apar modificări ale pielii. Muzica sacră și poezia românească se întâlnesc duminică seara de la ora 20 în cadrul Festivalului Internațional Orgile Cetății. Recitalul va avea loc la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci Piaristă din Timișoara și va fi susținut de studenții ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest. Publicul va putea asculta lucrări celebre alături de versuri din creația lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Mihai Eminescu. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vara este anotimpul în care ne schimbăm ritmul de viață, alimentația și petrecem mai mult timp în căldură, însă temperaturile ridicate pot influența și echilibrul hormonal, iar persoanele care suferă de afecțiuni endocrine trebuie să fie mai atente la semnalele organismului. Cum afectează canicula funcționarea glandei tiroide și ce trebuie să știe pacienții cu boli endocrine sau femeile aflate la menopauză în această perioadă? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom răspunde astăzi alături de dr. Daniela Știru, este medic primar endocrinologie în cadrul MedLife Medicis Timișoara. Vom vorbi despre endocrinologie în sezonul cald, dar și despre cele mai importante recomandări pentru ca vara să fie trăită în siguranță și cu echilibru hormonal cât mai bun. Chiar dacă ne-am răcorit acum, în această perioadă, în aceste zile, zic eu că e bine să luăm aminte la toate aceste informații. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Iar dumneavoastră, doamnă doctor, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, pe perioada verii, întregul organism, ca și sistemul endocrin, încearcă să se adapteze la căldură. Organismul încearcă să-și mențină temperatura corpului constantă și face acest lucru prin transpirație și prin creșterea senzației de sete. Se produc o serie de modificări hormonale ale organismului și anume crește hormonul antidiuretic numit și vasopresina, care are rolul de a menține apa în corp, de a nu ne lăsa să ne deshidratăm și astfel produce o urină foarte concentrată care poate predispune la infecții urinare în momentul în care nu bem apă suficientă. Se mai produc și alte modificări hormonale. De exemplu, dacă expunerea la căldură foarte intensă se petrece pe o perioadă lungă de timp, se activează glandele suprarenale și produc în exces cortizolul, un hormon care ne poate da în timp iritabilitate, nervozitate și creșterea glicemiei. De asemenea, la bărbați, în momentul în care expunerea e foarte de lungă durată și la temperaturi foarte ridicate, începe să scadă testosteronul, iar la femei pot să se producă dereglări ale

0: expunerea la soare și uneori chiar și băile în mare prin excesul de iod pot favoriza accentuarea hipertiroidiei. Ei trebuie să fie foarte atenți să nu-și întrerupă tratamentul, să nu-și reducă dozajul din proprie inițiativă și să facă controlele mai frecvente în sezonul cald.
1: Avem tendința aceasta de a renunța la anumite obiceiuri pe care le avem pe întreg parcursul anului atunci când vine căldura și unii pacienți întrerup chiar tratamentul? Se întâmplă asta?
0: Uneori se întâmplă, da, indiferent de sezon. De asemenea, mai trebuie să fie atenți pacienții cu insuficiență cortico-suprarenală sau insuficiență hipofizară, deoarece ei au tendința de a se deshidrata foarte ușor. Și atunci trebuie să consume mai multă apă și să-și urmeze tratamentul. De asemenea, vara uneori se pot produce episoade diareice sau toxinfecții alimentare, enterocolite, enteroviroze, care și ele predispun la decompensarea glandelor suprarenale și la un tratament cu o doză mai mare chiar. O nouă categorie de pacienți în ultimul timp sunt cei cu obezitate, care sunt pe tratamentul cu așa numitele, între ghilimele, injecții de slăbit sau analogi de GLP-1. La aceștia senzația de foame și senzația de sete este foarte diminuată și atunci ei pot să nu simtă sete chiar în caniculă și trebuie să-și amintească să se hidrateze, să consume 2, 3, 4 litri de lichid pe zi, chiar dacă nu le este sete.
1: Chiar dacă nu simțim nevoia de a bea apă, nu înseamnă că corpul nostru nu se deshidratează și nu ne va cere la un moment
0: Corect,
1: dat.
0: Corect, și are nevoie de apă și de electroliții pe care îi pierdem foarte mult prin transpirație.
1: Și ne-ați spus ceva mai devreme cum influențează temperaturile ridicate organismul din punct de vedere hormonal și spuneam că sunt lucruri în general valabile la absolut toată lumea, pentru că toți trecem prin asta, însă atunci când avem parte de pacienți cu boli endocrine, acestea sunt mai frecvente sau pot să fie potențate acele simptome. De multe ori se întâmplă ca pacienții cu boli endocrine să confunde simptomele sau să nu știe că au deocamdată o astfel de boală și să le confunde atunci când avem parte de căldură extremă. Pot simptomele ale, nu știu, hipotiroidismului, hipertiroidismului să fie confundate cu cele pe care le resimțim în timpul caniculei?
0: Da, în general, hipertiroidismul debutează vara, chiar atunci apar și mai des simptomele și se decompensează vara din cauza căldurii și simptomele, da, pot să fie asemănătoare cu cele ale deshidratării, de exemplu, palpitații la inimă, un puls foarte ridicat, amețeli, scăderea tensiunii arteriale, transpirații nocturne care putem să credem că e de la căldură, dar de fapt e de la o decompensare a bolii. Insomnii, la fel, putem să le punem pe seama căldurii și de fapt sunt o decompensare a bolii.
1: Și la fel o să vorbim noi astăzi mai multe și despre simptomele perimenopauzei și menopauzei, care, iată, sunt și ele ușor de confundat în perioada aceasta a verii. Dacă tot vorbim despre persoane care poate sunt sub tratament, spuneați, există tendința ca unele persoane să renunțe la tratament pe timpul verii, ceea ce este total nerecomandat. Este nevoie de o ajustare a tratamentului în sezonul cald. Dacă știm că suntem pacienți cu boli endocrine, ar fi bine să venim la medicul endocrinolog pentru a ajusta ceva?
0: Orice ajustare a tratamentului se face, nu se face după ureche, ci se face doar pe baza analizelor hormonale. Și, într-adevăr, da, uneori pacienții cu hipotiroidism, aflați sub tratament de substituție cu hormoni tiroidieni, au nevoie de o doză uneori mai mică pe timpul verii, dar nu o scădem din senin decât după ce efectuăm analizele de laborator.
1: Asta dacă analizele indică
0: necesar. Dacă analizele ne indică acest necesar, da.
1: Și dacă tot vorbeam că acum avem parte de zile ceva mai răcoroase și ni se pare că putem să suportăm ceva mai bine vara, trebuie să ne readucem aminte cum era exact acum o săptămână, luni și marți, când era foarte, foarte cald. Spuneam că pentru anumite femei care se află în perimenopauză sau pentru care această perioadă tocmai ce este la început, putem să confundăm foarte ușor anumite simptome și să le punem pe baza căldurii și să ignorăm faptul că, de fapt, sunt un efect al perimenopauzei sau menopauzei. Și poate să fie o perioadă foarte

0: foarte dificilă pentru femeile care trec prin această perioadă.
1: Într-adevăr, când este foarte cald, sunt mult mai greu de suportat bufeurile și mai ales contează foarte mult temperatura în dormitor, pe timpul nopții, pentru că clar că femeia nu se va odihni suficient, va suferi de insomnii, dacă se accentuează mai ales datorită oscilațiilor estrogenilor în această, estradiolului în această perioadă. Și atunci a doua zi se va simți foarte obosită. Se accentuează într-adevăr și anxietatea, depresia, bufeurile, deci intră într-un fel de cerc vicios și atunci este bine să se adreseze medicului, endocrinolog sau ginecolog, pentru că ar fi un moment oportun pentru începerea terapiei de substituție hormonală cu estradiol.
0: Spuneați și dumneavoastră că se pot confrunta cu insomnii, cu iritabilitate, cu anxietate, cu acele bufeuri și perioade în care resimțim o căldură intensă. Sunt toate un cumul de factori care afectează serios calitatea vieții, dar care probabil în acest sezon sunt puse pe seama altor lucruri. Însă atunci când, nu știu, poate ne gândim că poate ne îndreptăm spre această perioadă, e bine să facem analize sau un control la un specialist pentru a afla exact dacă ne aflăm în acea perioadă. Și întrebarea care vine de foarte multe ori este care e ordinea? La cine trebuie să ajungă o femeie care este în perimenopauză pentru un control inițial? La ginecolog sau endocrinolog?
1: Nu este relevantă neapărat ordinea, oricum este bine să ajungă la amândoi, indiferent în ce ordine și în general cam orice femeie care se apropie de vârsta de 45-50 de ani este bine să facă o evaluare a stării de sănătate în ceea ce privește menopauza și perimenopauza. Nu înseamnă că o să trimitem toate doamnele la investigații costisitoare și foarte amănunțite, dar e important să avem o discuție, să evidențiem factorii de risc cardiovasculari, factorii de risc pentru osteoporoză, să observăm, să facem un chestionar privind calitatea vieții, privind simptomele și să încercăm să oferim tratamentul potrivit și personalizat fiecărei doamne.
0: Cum arată un consult în cabinetul medicului endocrinolog pentru a stabili toate toți următorii pași, să zicem așa, în viața unei femei?
1: Păi, cum vă spuneam, începem cu o discuție, o anamneză foarte amănunțită, insistăm foarte mult pe factorii de risc genetici din familie. De exemplu, ne interesează foarte mult dacă mama pacientei a avut o menopauză precoce sau o menopauză prematură, chiar înaintea vârstei de 40 de ani, pentru că este o predispoziție genetică și atunci ne așteptăm ca și femeia respectivă să facă același lucru. Apoi, urmează un consult clinic cu stabilirea, măsurarea înălțimii, a greutății, a tensiunii arteriale, o ecografie tiroidiană urmată de o ecografie mamară și eventual mamografie. Asta din punct de vedere endocrinologic. Iar apoi o să trimitem mai departe, dacă este cazul și sunt factori de risc, pentru o osteodensitometrie DEXA, pentru evaluarea densității osoase. Putem să trimitem și la consult cardiologic, bineînțeles consultul ginecologic este obligatoriu și un set de analize de laborator cu privire la profilul lipidic, colesterol, trigliceride, la funcția ficatului în special, la metabolismul glucidic și o serie de analize generale.
0: Ați amintit ceva mai devreme, atunci când vorbim despre hipo- sau hipertiroidism, că pacienții sunt urmează o terapie de substituție hormonală tiroidiană. Când vorbim despre menopauză, când este momentul să discutăm despre o terapie de substituție hormonală? Se recomandă tuturor pacientelor sau sunt cazuri particulare în care se recomandă asta? Și când este momentul până la urmă?
1: Conform ultimelor ghiduri ale Societății Europene de Menopauză, sunt niște criterii foarte specifice după care oferim acest tratament și nu se face pentru fiecare femeie. Și avem următoarele criterii. Pacienta care are simptome vasomotorii, adică bufeuri moderate sau severe și se însoțesc de insomnii și modificarea calității vieții. Asta în primul rând. În al doilea rând, pacientele care prezintă sindromul genito-urinar de menopauză, care se manifestă cu usturimi la urinare, atrofie vaginală, uscăciune vaginală, infecții repetate urinare. În al treilea rând, și aici este obligatoriu, chiar dacă femeia nu are niciun fel de simptom, vorbim despre o menopauză prematură înaintea vârstei de 40 de ani, este obligatoriu să se facă acest tratament, sau chiar și înaintea vârstei de 45 de ani. Și în al patrulea rând, uneori îl facem și preventiv dacă avem o densitate osoasă foarte scăzută și nu răspunde la celelalte tratamente antiosteoporotice.
0: Dacă vorbim așadar despre aceste indicații foarte clare, când este momentul să se recomande o astfel de terapie, poate că lucrurile sunt mai puțin controversate în zilele noastre, avem mai multe date. În trecut, femeile, că nu neapărat sunt paciente la menopauză, se temeau foarte tare să apeleze la o terapie de substituție hormonală. Ce putem să le spunem despre terapia aceasta în zilele noastre?
1: Da, în zilele noastre, chiar dacă menopauza este un fenomen fiziologic prin care trece fiecare femeie, în momentul când ea afectează calitatea vieții și starea de sănătate și longevitatea și modul în care o să ne trăim bătrânețea, este bine totuși să profităm de noile tratamente de substituție hormonală și nu trebuie să ne fie teamă. Au apărut foarte multe studii în ultimii ani în care s-au demonstrat că hormonii folosiți în prezent, cei care sunt bioidentici, nu au reacțiile adverse despre care se credea în trecut când se foloseau acei hormoni sintetici.
0: Asta pentru că, de fapt, temerea era ca, odată cu acest tratament de substituție hormonală, să nu declanșăm diferite boli oncologice sau alt fel de boli. Se întâmplă să vină, nu știu, boli endocrinologice la pachet odată cu declanșarea menopauzei sau după vârsta menopauzei la femei?
1: Da, vă vorbeam înainte despre osteoporoza postmenopauzală. În primii ani după menopauză, femeile pierd între 1 și 5% procent de masă osoasă, ceea ce predispune la os fragil și fracturi osoase. Și de aceea este bine ca această terapie de substituție hormonală să fie începută în fereastra de oportunitate și anume în primii 10 ani după menopauză, deci nu mai târziu pentru că nu mai are nicio eficiență sau măcar până în vârsta de 60 de ani.
0: O să discutăm mai multe despre toate lucrurile acestea, însă ne place să fixăm anumite informații, pentru că de foarte multe ori spuneam așa, venim cu anumite informații care sunt interesante, însă auzindu-le foarte des, mi se pare că, nu știu, trec pe lângă noi pur și simplu. Sunt femei care vin la dumneavoastră în cabinet cu foarte multe întrebări în această perioadă, deși avem parte de foarte multe informații, le putem căuta și pe internet, câteodată este greu să le cernem și să discernem exact ce ni se adresează nouă, pentru că și aici este vorba despre particularitate. Nici o femeie nu este ca cealaltă și atunci când vin femeile la dumneavoastră în această perioadă a perimenopauzei, înainte de instalarea menopauzei în cabinet, ce vor să știe în primul și în primul rând? Probabil schimbările prin care vor trece, pentru că deși știm foarte multe despre ele, cu toate astea ne sperie foarte tare și nu putem să ne pregătim în avans.
1: Da, trebuie să știe că nu este o boală, că toate simptomele prin care trec o să se rezolve, o să dispară cu tratament, să nu fie speriate și cred că cel mai frecvent sunt întrebate de reacțiile adverse ale tratamentului.
0: Mai puțin decât de reacțiile, nu știu, fiziologice la menopauză, le sperie mai tare?
1: Da, le sperie mai tare reacțiile adverse, pentru că, cum vă spuneam, în literatură și în lumea medicală, până acum câțiva ani era așa o mare teamă de acest tratament și de obicei nu prea se recomanda acest tratament.
0: Dacă tot vorbim despre sezonul cald și avem nu știu, femei care trec acum prin această perioadă, acum, în această perioadă foarte călduroasă, ce ar trebui să facă, cu ce ar trebui să înceapă? Este ceva contraindicat pentru că este foarte cald, nu se poate administra tratamentul acesta, trebuie ajustat într-un fel anume?
1: Nu este neapărat nimic contraindicat din cauza căldurii. Majoritatea formelor de estrogeni se administrează transdermic, adică pe piele, sunt geluri sau spray-uri care se aplică pe pielea antebrațului și trebuie să fim atenți eventual la partea cu transpirația, deci să nu ștergem aceste geluri, să nu le eliminăm prin transpirație. Deci de aceea, după ce se aplică tratamentul, e bine să nu se facă imediat după duș sau baie în piscină sau un sport foarte intens, chiar în imediata oră de după aplicarea tratamentului.
0: Însă, în rest, nu există alte contraindicații, trebuie doar să fim atenți la aceste recomandări.
1: Da.
0: O să luăm acum o pauză, dar ne întoarcem repede și reluăm discuția despre sănătatea hormonală în sezonul cald și despre cum putem preveni probleme care apar odată cu temperaturile ridicate. Discutăm însă foarte detaliat despre femeile aflate la menopauză, cum pot trece prin această perioadă și în sezonul cald și în alt sezon, pentru că este cumva necesară această informare din punct de vedere al endocrinologului de această dată, pentru a înțelege și mai bine prin ce trecem, cum am putea oarecum să ne pregătim în avans pentru acea perioadă și multe alte detalii. Suntem în dialog cu dr. Daniela Știru, este medic primar endocrinolog la MedLife Medicis Timișoara și discutăm mai multe după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Rămâneți cu noi!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Am întors live și continuăm discuția despre endocrinologie și provocările verii alături de dr. Daniela Știru, este medic primar endocrinologie. Am încercat în prima parte să vorbim mai multe despre cum putem să trecem prin sezonul cald, indiferent dacă suntem pacienți cu boli endocrine sau nu, pentru că provocările sunt pentru toată lumea, însă cu atât mai mult dacă știm că suferim de diferite afecțiuni endocrine. Însă, chiar înainte de pauză, discutam ceva mai multe despre menopauză și despre cum am putea să trecem mai ușor prin această perioadă, mai ales dacă ea se suprapune și cu sezonul cald. Pentru că, spuneam, sunt anumite simptome care pot să fie ușor confundate, să nu știm de fapt că ne confruntăm cu altceva, nu doar cu caniculă. Și discutăm cu dumneavoastră, doamnă doctor, insomnii, căldură excesivă, care pot fi de fapt bufeuri, o stare de agitație persistentă, care sunt alte simptome care pot să apară nu doar în sezonul cald, atunci când femeile sunt la perimenopauză și se îndreaptă spre menopauză.
1: pe lângă aceste simptome pe care le-ați precizat și care sunt cele mai cunoscute, în menopauză pot să apară foarte multe simptome, destul de din toată aria organelor și uneori sunt mai greu de recunoscut. De exemplu, pot să apară palpitații, poate să apară niște modificări cognitive, așa numita ceață mentală sau brain fog, când ni se pare că nu mai ținem minte anumite cuvinte, nu ne mai putem concentra. Mai pot să apară foarte mult dureri de mușchi, dureri de articulații, dureri de cap, stări psihice de anxietate sau de depresie, durerosoase, deci simptomele sunt foarte, foarte numeroase.
0: Dacă avem deja persoane care au diferite afecțiuni endocrine și care cumva se manifestă prin aceste simptome, care sunt identice celor de la perimenopauză sau menopauză, pentru acele persoane, pentru acele femei, nu știu, vor fi alte simptome? Vor fi mai profunde decât sunt în mod normal atunci când se confruntă cu boala lor? Se manifestă altfel?
1: Într-adevăr, dacă se asociază și o patologie tiroidiană, uneori se manifestă mai intens ambele tipuri de simptome și de aceea este bine să investigăm întotdeauna și tiroida la perioada de perimenopauză. Mai trebuie să căutăm tot în acea perioadă anumite simptome care pot fi comune, de exemplu, în deficitul de vitamina D, deficitul de vitamina B12, anemiile, depresia și sunt simptome asemănătoare.
0: Dacă vorbeam ceva mai devreme despre tratamentul de substituție hormonală și ați amintit cel cu hormoni bioidentici, o să vreau să ne spuneți câte tipuri de tratament există. Dacă el este acum, nu știu, tratamentul momentului, cel care ar fi ideal de aplicat, ce alte variante mai există în tratarea acestor simptome?
1: Deci tratamentul poate să fie un tratament de substituție hormonală sistemic care se adresează întregului organism sau un tratament local în sindromul genito-urinar de menopauză. Tratamentul sistemic se face cu cei doi hormoni care lipsesc la menopauză și anume cu estradiol și progesteron. La femeile care nu au uterul pentru că a fost extirpat, se face doar tratamentul cu estradiol. Estradiolul poate să fie și el de foarte multe feluri, dar în ultimul timp preferăm, cum vă spuneam, acel estradiol bioidentic, care este produs în laborator și are o structură identică cu cel produs de ovarele femeilor. Forma de administrare a acestui estradiol poate să fie ori oral, tablete, ori transdermic, cu geluri sau spray. De multe ori, de cele mai multe ori preferăm forma transdermică, deoarece scade riscul de tromboză venoasă, forma orală crescând acest risc și atunci preferăm forma transdermică. Mai pot să existe și sub formă de plasturi care se aplică o dată sau de două ori pe săptămână. Iar progesteronul, și la fel și el, este similar cu cel produs de organism și se poate administra sub formă de capsule sau poate fi un sterilet hormonal.
0: Dacă vorbim despre aceste variante de tratament, ele se pot adapta fiecărei femei în parte, însă există situații în care, nu știu, nu este necesar? Adică, spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, dacă nu ne confruntăm cu aceste simptome, nu luăm acest tratament, doar dacă le manifestăm sau cum se întâmplă asta?
1: Da, dacă nu avem indicații pentru acest tratament și vârsta de instalare a menopauzei a fost una fiziologică, ceea ce înseamnă în jurul vârstei de 51 de ani, asta este o medie populațională în Europa, și nu există niciun fel de simptom sau niciun fel de risc osos sau risc cardiovascular, putem să nu facem acest tratament. Deci nu e obligatoriu să-l ia toate femeile.
0: Și nu se ia preventiv?
1: Nu se ia preventiv, da.
0: Adică dacă îl iau astăzi, s-ar putea ca mâine să nu am un simptom din acela. Să-l așteptăm să vină.
1: Nu.
0: Ceea ce nu este chiar
1: și
0: foarte plăcut.
1: Și mai ales nu se ia ca și tratament cosmetic, cum am văzut că se mai recomandă în ultimul timp. Chiar dacă estradiolul are un efect foarte bun asupra stimulării producției de colagen, asupra hidratării tenului, asupra reducerii ridurilor fine, nu este indicat să îl dăm doar în scop cosmetic, pentru că mai bine folosim alți factori de protecție a pielii, factori de protecție solară, hidratare, creme.
0: Trebuie să ținem cont așadar de asta. Lucrurile vin la pachet cu investigațiile medicilor specialiști. Nu ar trebui niciodată să luăm un tratament după ureche doar pentru că cuiva din cercul nostru de prietene îi face bine. Trebuie să ne orientăm spre propriul organism și să vedem ce ni se potrivește cel mai bine și dacă am trecut prin aceste variante de tratament, cum se stabilește cine cum beneficiază de el sau, nu știu, rămâne și la alegerea pacientei dacă vrea să urmeze un fel de tratament sau cine hotărăște?
1: Da, forma de administrare poate să rămână și la latitudinea pacientei, pentru că unele doamne nu preferă acea formă transdermică și doresc tablete. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a începe acest tratament, deoarece are niște contraindicații absolute, deci niște cazuri în care nu putem să dăm sub nicio formă, și anume cancerul de sân suspectat și trebuie făcută o mamografie înainte sau diagnosticat deja, cancerul de endometru la fel suspectat sau deja diagnosticat, o sângerare vaginală care nu se știe încă din ce motiv este, o boală hepatică foarte severă, o tromboză venoasă în prezent sau un tromboembolism pulmonar în prezent sau un infarct miocardic recent. Aici avem clar contraindicații. Și la fel mai există câteva categorii de paciente la care contraindicațiile sunt relative, adică trebuie discutat cu medicul de celelalte specialități, cardiolog, diabetolog, să vedem dacă unde sunt mai mari riscurile sau beneficiile. De exemplu, în diabetul zaharat decompensat, în hipertensiunea arterială care nu este tratată și este foarte mare, nu încercăm acest tratament până nu avem acordul medicului cardiolog. În dislipidemiile foarte severe, la fel, până nu scădem trigliceridele, nu începem acest tratament.
0: Ce fel de alternative există pentru persoanele acestea care nu pot să urmeze astfel de tratamente convenționale, să zicem, pentru că există aceste contraindicații? Există alternative pentru ele?
1: Există destul de puține, nu sunt foarte multe alternative. De exemplu, pentru bufeuri există un medicament care inhibă sistemul nervos central și nu conține hormoni, se poate administra. Pentru partea de sindromul genito-urinar de menopauză există tratamentele locale cu ovule de estradiol care nu se absorb și nu ajung la nivelul endometriului, deci sunt doar locale, există hidratanți, acid hialuronic. De asemenea, este foarte important ca pacientele să știe să își optimizeze stilul de viață. Din experiența proprie am observat că pacientele care făceau dinainte sport și destul de intens trec mult mai ușor și poate chiar n-au deloc simptomele de menopauză.
0: Mișcarea este mereu importantă.
1: Da.
0: La fel și alimentația.
1: Da, și alimentația, o alimentație cât mai sănătoasă, bogată în acizi omega-3, bogată în vitamina D, în calciu, în produse lactate, important. Important e să se întrerupă fumatul și reducerea consumului de alcool, că și asta poate accentua bufeurile.
0: Dacă tot vorbim cu dumneavoastră în calitate de medic endocrinolog și am enunțat și câteva alte boli endocrine, dacă vine vorba despre alimentație, stă, nu știu, tratarea anumitor boli în strânsă legătură cu alimentația? Pentru că există foarte multe informații pe internet, nu știu, în hipertiroidism, în hipotiroidism, în alte afecțiuni, cum că dacă recurgi la un anumit regim alimentar, ai putea chiar să renunți la o anumită medicație sau la un tratament pe bază de hormoni tiroidieni. E mit sau adevăr?
1: Astea majoritatea sunt mituri și s-au încercat diverse diete, așa numite dietele antiinflamatoare, dar nu au studii suficiente și nu s-a demonstrat că dacă eliminăm zahărul complet sau glutenul, chiar putem să avem un efect pe bolile autoimune tiroidiene.
0: Dar pot să ajute la o stare de bine generală, dar nu ca alternativă la tratament.
1: Da, nu ca alternativă la tratament. În general, dietele sunt foarte importante, mai ales în partea asta de obezitate, diabet zaharat, hipercolesterolemie.
0: dacă tot vorbim, iată, despre, nu știu, supraponderabilitate, vine la pachet cu anumite afecțiuni. Nu știu, de multe ori când întâlnim o persoană supraponderală, ne întâlnim și cu acea, nu știu, lozincă, probabil că are problemă cu glanda. Are legătură?
1: În foarte puține cazuri, da, deci metabolismul este redus doar foarte puțin într-un hipotiroidism sever, în care ar reduce metabolismul bazal și ar predispune la acumularea 2-3 kg, dar în majoritatea cazurilor este o combinație între sedentarism și o alimentație foarte dezechilibrată.
0: Și lipsă de tratament pe boală țintit?
1: Da.
0: Poate să influențeze și asta. Iar atunci când vorbim despre menopauză, cu siguranță discutăm și acolo despre luarea în greutate. O altă temă care sperie foarte mult femeile, pentru că simt că pierd cumva lupta cu kilogramele sau nu mai pot să țină sub control kilogramele așa cum le țineau înainte. Nu știu, prin tratamentul de substituție hormonală se poate ține în frâu asta?
1: Ajută la menținerea unei greutăți normale dacă este luat cât mai devreme, pentru că într-adevăr în perioada de perimenopauză se depun cam în jur de 5-7 kg de către fiecare femeie și se mută cumva și dispoziția grăsimii de pe șolduri, lipsa de estrogeni predispune la acumularea grăsimii pe talie și în jurul organelor interne, așa numită obezitate viscerală, care este o obezitate destul de periculoasă, care predispune la rezistență la insulină, inflamație cu risc de diabet și de boli cardiovasculare. Deci este adevărat că în perioada de perimenopauză se îngrașă femeile și atunci trebuie să combinăm tratamentul cu sportul, cu alimentație hipocalorică. De asemenea, tot în perioada asta se scade foarte mult și masa musculară, așa numită sarcopenie, ceea ce la fel o să ducă la arderi mai scăzute și predispune la obezitate.
0: Scade densitatea osoasă, scade și densitatea musculară.
1: Da.
0: Deci trebuie să ținem cont de asta, dar să încercăm să contrabalansăm printr-o alimentație corectă și mai multă mișcare. Și m-aș întoarce acum la interdisciplinaritatea dintre specialitățile medicale, tocmai pentru a trata aceste simptome, efecte ale menopauzei. Nu știu dacă trata este cuvântul potrivit, dar pentru a le ameliora și a le ține în frâu. Dacă sunteți acum aici în calitate de endocrinolog, fără doar și poate trebuie să ajungem la ginecolog, dar spuneați ceva mai devreme că de fapt o femeie la menopauză trebuie să fie atentă la semnalele întregului corp, organism și să ajungă la diferiți alți specialiști. Dacă ar fi așa să facem un circuit pentru o femeie la menopauză, de la endocrinolog și ginecolog, următorul ar fi neapărat cardiolog, pentru că sunt cele mai întâlnite boli care se declanșează, cele cardiovasculare odată cu menopauza.
1: Da, și nu neapărat că vrem să găsim deja o boală, dar vrem să vedem ce risc cardiovascular are, ca medicii cardiologi să calculeze un scor de risc în funcție de genetica pacientei, în funcție de factorii de risc, ca de exemplu fumatul, hipertensiunea, hipercolesterolemia, și să vadă cât de mare este riscul cardiovascular, care nu apare neapărat la 45-50 de ani, ci mai departe la 60-70 de ani, și noi asta vrem să prevenim. Pentru că s-a constatat că tratamentul de substituție cu estrogeni reduce riscul cardiovascular prin îmbunătățirea profilului lipidic, prin reducerea disfuncției endoteliale, și de aceea este important să facă un consult cardiologic complet. De asemenea, ar mai fi important să facă un consult pentru partea de glandele mamare, deci ecografie și mamografie. Uneori vă spuneam că o densitate osoasă se poate face și apoi în funcție de ce rezultate patologice găsim la analizele de laborator, trebuie să trimitem mai departe.
0: Nu știu, acum nouă ni se pare privind din exterior că femeile intră tot mai repede la menopauză. Este doar o impresie sau se întâmplă cu adevărat așa?
1: posibil să mai scadă cu timpul vârsta de intrare a menopauzei, pe măsură ce suntem expuși la factori de risc din mediul exterior, și anume radiațiile, așa numitele alimente cu disruptori endocrini, cu microplastice și stresul, bolile autoimune.
0: Pot conduce la asta sau faptul că, nu știu, fetele, fetițele, adolescentele, ajung la menstruație chiar în preadolescență, ce se întâmplă mai devreme decât în urmă cu 20-30 de ani.
1: Da, a scăzut și vârsta primei menstruații, este adevărat și asta, tot din cauza acolo e mai mult din cauza unei alimentații care este foarte bogată în grăsimi și foarte calorică, hipercalorică. Și atunci fetițele cu o greutate mai mare pot să ajungă mai repede la prima menstruație.
0: Și cu cât ajung fetele mai repede la menstruație, cu atât ovocitele se vor termina mai repede și vom intra la menopauză mai repede?
1: Este și o combinație între rezerva ovariană, care este clar determinată genetic și nu prea avem ce să o modificăm, combinată cu factorii de mediu, de-a lungul vieții femeii.
0: Bun, dacă tot încercăm să venim cu sfaturi practice pentru femeile care ne ascultă acum și care trec prin această perioadă, ce sfaturi, ce recomandări aveți pentru femeile care trec prin menopauză acum în timpul verii? Hai să o luăm așa, pentru că pe lângă toate cele se mai confruntă și cu căldura. Ce am putea să le recomandăm?
1: Păi, în primul rând, să aibă o hidratare corespunzătoare și, în general, cu apă și cu fructe și legume consumate întregi. Hidratarea nu se referă să fie cu sucuri, nici măcar proaspete, nici cu carbogazoase, nici cu băuturi alcoolice, nici cu cafea, pentru că toate acestea deshidratează mai mult. În al doilea rând, să-și continue activitatea sportivă, dar ar fi ideal să facă sport într-o sală cu aer condiționat, deci nu afară, să nu meargă să alerge în căldură, să evite orele de vârf, să folosească creme cu factor de protecție solară. Da, cam acestea.
0: Sunt alimente care ajută la menținerea echilibrului hormonal, am amintit asta pe parcursul emisiunii, și ajută cu atât mai mult în acest sezon în care noi le și găsim cât se poate de proaspete și autohtone, ceea ce contează foarte mult, pentru că dacă tot vorbim despre disruptori endocrini, despre cum alimente se ne poate influența organismul fără doar și poate, e bine să consumăm alimente care sunt de aici, de ale locului, pentru că vin mai puțin procesate, mai puțin cu mai puține substanțe folosite în ajutarea creșterilor, a cultivărilor.
1: Da, este bine să mâncăm alimentele cât mai simplu preparate, cât mai în forma lor originală, să ne ferim de alimentele supraprocesate și semi-preparate, de alimentele de tip fast food. Este bine să mâncăm foarte multe proteine în această perioadă de menopauză și dacă reușim să găsim carne din surse sigure, proteine de o calitate mai bună și fără grăsimi, la fel produse lactate care nu sunt foarte grase, să încercăm foarte mult vara să consumăm iaurt, chefir, fructe și legume cu antioxidanți, mai ales acestea foarte colorate, și în general o alimentație cât mai sănătoasă.
0: Dacă este să mă întorc acum și la pacienții cu altfel de afecțiuni endocrine, spuneam că uneori ele sunt mai greu de gestionat vara și poate că uneori simptomele sunt mascate, alteori agravate din cauza căldurii, aș vrea să mă întorc acum și la ei și să venim cu recomandări și spre celelalte afecțiuni pe care le-ați amintit ceva mai la început, poate să le aducem din nou în discuție și să spuneți care sunt indicațiile pentru ele în această perioadă.
1: Cel mai atenți trebuie să fie pacienții cu insuficiență cortico-suprarenală. Asta este o boală destul de rară. Acei pacienți de obicei au, trebuie să poarte la ei tot timpul un card de identificare pe care se scrie ce boli au și să încerce să rămână cât mai hidratați. Ei trebuie să-și dubleze doza de cortizol, de tratament, mai ales în perioadele în care transpiră foarte mult, fac febră, fac diaree, vărsături, ceea ce poate să apară destul de des în acest sezon. De asemenea, pacienții cu diabet, zaharat, trebuie să fie foarte atenți și pacienții cu diabet insipid, pentru că se pot deshidrata mai repede decât cei sănătoși.
0: Iar când avem parte de pacienți cu hiper și hipotiroidie?
1: Pacienții cu hipertiroidie trebuie să facă controlele mai dese pe sezonul de vară și să vină să facă aceste analize hormonale pentru tiroidă mai des și să-și urmeze exact tratamentul, să nu-și facă ajustări.
0: La fel, indiferent de bolile de care suferim, e bine să nu facem ajustări de unii singuri, ci doar la recomandarea medicului, pentru că așa este cel mai bine. Și de cele mai multe ori, cum spunea și dumneavoastră, procesul de control al pacienților este foarte amănânțit, de la analizele de sânge pe care trebuie să le efectueze anterior, până la discuția din cabinet și alte investigații suplimentare care vin acolo. Nimic nu se face după ureche, până la urmă este concluzia noastră. Cu ce să rămânem în gând înainte de final, în urma întregii noastre discuții de astăzi?
1: Să fim atenți la sezonul de vară, deoarece vara trebuie să fie un motiv de bucurie, de vacanță, de distracție și nu un motiv prin care să ajungem la urgență. Să încercăm să ne bucurăm mai mult în orele care nu sunt foarte călduroase, să ne protejăm de soare, să ne hidratăm și să ne urmăm tratamentele dacă sunt.
0: Și dacă vin femei la dumneavoastră în perioada următoare, aflate la perimenopauză și care manifestă deja simptome, să vină și să se lase cu încredere pe mâna dumneavoastră pentru sfaturile care vin cu privire la terapiile de substituție hormonală care există și sunt la îndemână. Ele sunt variate, spuneam astăzi, și se adaptează fiecarei femei în parte, în funcție de afecțiunile, de simptomele pe care le resimte. Nici de cum nu există un tratament general valabil pentru toate. Pentru toate femeile.
1: Da, este adevărat. Încercăm să dăm aceste tratamente după ghidurile europene în vigoare și în funcție de fiecare pacientă, în funcție de contraindicații, în funcție de factori de risc, în funcție de și de preferința în ceea ce privește modul de administrare și în funcție de simptome, de gravitatea simptomelor.
0: Apropo, pentru că tot veneam spre dumneavoastră și ziceam că de multe ori femeile vin cu o sumedenie de întrebări în cabinet, vin și pentru că sunt ceva mai informate decât în trecut și spunea, sunt acele temeri legate de efectele adverse ale tratamentelor, se gândesc oare cum am putea să găsim alternative pentru a face față acelor simptome fără să recurgem la aceste tratamente, dacă tot vin atât de informate, nu știu, care este cel mai mare mit care ajută la o dezinformare generală, cumva, pentru că circulă pe internet, legat de menopauză și perimenopauză.
1: Mitul este că trebuie să suportăm această menopauză, oricum ar fi, că oricum ar fi de grea, tot trebuie să ne chinuim și că să evităm cu orice preț, orice tratament hormonal, că provoacă cancer. Ăsta e mitul cel mai comun întâlnit.
0: Îl demontăm acum. Este doar un mit.
1: Este doar un mit, da, da. Noile forme de tratamente hormonale nu provoacă cancer.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și sper că am reușit să venim cu un plus de informații pentru cine ne-a ascultat în acest moment, indiferent că ne-au ascultat femei care traversează această perioadă sau care încă nu traversează această perioadă, dar vor să fie informate, dar și nu știu, bărbați și alte categorii de pacienți care poate suferă de o boală endocrină și e bine să țină cont de sfaturile endocrinologului. Vă mulțumesc!
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Am avut astăzi alături de noi pe dr. Daniela Știru, e medic primar endocrinologie în cadrul MedLife Medicis Timișoara. Ne-a dus informații utile și recomandări cu privire la vara, care este un anotimp al vacanțelor și al relaxării, dar totodată și o perioadă în care organismul nostru are nevoie de mai multă atenție. Pentru persoanele cu afecțiuni endocrine, câteva măsuri simple de reținut acum înainte de final: hidratare, respectarea tratamentului, alimentație echilibrată, controle periodice care pot să facă o diferență importantă. Așadar, aveți grijă de sănătatea voastră, nu uitați că orice simptom persistent merită discutat cu medicul specialist, așa că fiți foarte atent la semnalele pe care organismul vi le dă în această perioadă. Vara poate să fie înșelătoare pentru că ne dă mai multe semnale decât de obicei, dar să vedem dacă persistă ele, atunci e bine să ajungem la medic. Să aveți parte de o vară frumoasă și sănătoasă, desigur, este recomandarea mea în acest moment. Pun punct ediție de astăzi de West Side Story, dar ne mai întâlnim și mâine, înainte de vacanța mea. Așa că, până atunci, numai bine să aveți parte de după masă cât se poate de bună în continuare.
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

I'll Be There For You de Rembrandt am ascultat împreună pe frecvența de suflet. Da, am să fiu și eu alături de voi până la 18 fix în această marți cu 3 ceasuri bune. Dar dați-mi puțin răgaz așa de vreo câteva piese ca să mă dezmedicez puțin. Tocmai am pedalat prin tot orașul și eu mi-am așa puțin până mă recentrez. Dar știți ce mă gândeam în timp ce pedalam? Nu trebuie să știți că vă spun eu acum. Mă gândeam că pe o vreme ca asta parcă ne aflăm așa într-un oraș undeva la malul mării. Simțiți și voi oare aerul acesta de vacanță, de briză și parcă undeva în depărtare mai lipsesc doar pescărușii. Dacă sunteți în drum spre vacanță, drum bun și mă bucur tare mult pentru voi. Dacă sunteți în drum spre locul de muncă sau de la locul de muncă, vă îmbrățișez cu omul drag. Bun venit la bordul expresului de Timișoara. 28 de grade Celsius avem la această oră. E puțin mai cald decât ieri, dar în continuare să știți că avem niște temperaturi suportabile, cel puțin până în weekend. How Will I Know de la Whitney Houston ascultam împreună. Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

trecem pe sub pasajul tehnologic. Astronomii au găsit un obiect cosmic care arată ca un arc cu săgeată. O galaxie radio uriașă, aflată la aproximativ 2 miliarde de ani lumină de Pământ. Obiectul a primit numele Red Barg de la Bowen Arrow Radio Galaxy, iar forma sa este atât de ciudată încât cercetătorii spun că nu au mai întâlnit una similară până acum. Descoperirea este importantă și pentru ceea ce ar putea arăta despre felul în care galaxiile se schimbă atunci când intră în regiuni extrem de dense din univers. Forma de arc și săgeată apare în special în unde radio captate de radiotelescopul LOFAR. Emisia radio colorată în roșu în imaginile publicate de echipă a fost suprapusă peste observațiile optice ale cerului, iar rezultatul pare desprins dintr-o ilustrație SF. Cea mai interesantă ipoteză a cercetătorilor este că această galaxie cade spre un roi de galaxii și se deplasează prin gazul fierbinte dintre acestea cu o viteză supersonică. În acest scenariu, mișcarea ei ar genera în față un front de șoc uriaș, asemănător cu onda produsă de un avion care depășește viteza sunetului. Autorii studiului sublinează că sunt necesare observații suplimentare în unde radio și raze X pentru a confirma mecanismul exact. Jennifer Lopez, KXST, avem mai departe, Iasmina sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria dintr-o marți cu 3 ceasturi bune.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

compostăm și biletul cu reducere. Astăzi au fost publicate rezultatele inițiale la prima sesiune a examenului de bacalaureat 2026. Rata de promovare la prima sesiune a examenului din acest an a ajuns la 70,90% în județul Timiș, înainte de contestații, în ușoară creștere față de anul trecut. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Timiș, la examen s-au înscris peste 4500 de candidați, dintre care peste 4300 s-au prezentat la probe. Au absentat 214 candidați, iar doi au fost eliminați din examen. În total, 3082 de candidați s-au promovat, în timp ce 1263 nu au obținut media minimă necesară, iar alți 246 au avut medii de promovare, dar nu au îndeplinit toate condițiile de promovare, inclusiv obținerea notei minime 5 la fiecare probă scrisă. Singura medie de 10 din județ a fost obținută de un absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara. Anul trecut, tot un singur candidat din Timiș, de-al liceul teoretic Grigore Moisil din Timișoara, a reușit să obțină 10 pe linie. Patru unități de învățământ din județ au înregistrat promovabilitate de 100%, luând în calcul atât absolvenții promoției curente, cât și pe cei ai promoțiilor anterioare. Mai multe informații găsiți pe tion.ro.

Remember, hitul de astăzi este melodie UK Garage, Contemporary R&B și Pop, a cântărețului englez Craig David, Walking Away. Scrisă de Craig David și Mark Hill și lansată ca al treilea single de pe albumul său de studio de debut, Born to Do It, din 2000, a ajuns pe locul 3 în Regatul Unit și pe locul 1 în Noua Zeelandă, unde a fost cea mai de succes melodie a anului 2001, conform Asociației Industriei de Înregistrări din Noua Zeelandă. În 2008, piesa a fost înregistrată pentru compilația David's Greatest Hits, lansată în luna noiembrie în Regatul Unit. Așadar, Walking Away de la Craig David este Remember hitul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

foarte bine se potrivește Ruby Tuesday, chiar și într-o versiune cover de la Rod Stewart, într-o Ruby Tuesday, de altfel. Astăzi este marți, știți că îmi plac tare mult simetriile. 15 și 51 de minute, 7 a 7-a. Da, iată-le cum s-au aliniat toate. Apropo de 7 iulie, la categoria neștiuții astăzi îl celebrăm pe Otto Friedrich Rockweder, inventator și inginer de origine americană. Otto Friedrich Rockweder a inventat mașina de feriat pâinea. Cu toate că și-a început cariera ca bijutier, și-a vândut afacerea pentru a-și dezvolta invențiile, construind primul feriator automat de pâine, care totodată și ambala pâinea. Dar de fiecare dată când cumpărăm o pâine feliată astăzi, ar fi bine să ne amintim împreună de Otto Friedrich Rockweder. Mergem mai departe cu piesele de suflet, pentru că mai avem foarte puțin până când Iulian Casian ne aduce știrile, iar noi vom trece în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mereu

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, știrile OCTV Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație pe bulevardul Liviu Rebreanu. Primăria anunță că au fost finalizate reparațiile capitale pe tronsonul dintre Drubeta și Calea Martirilor pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea completă a trotuarelor între AM și Bulevardul Sudului. Din 8 iulie și până în 20 august, lucrările continuă pe sensul dinspre strada Arieș către Calea Șagului. Circulația va fi restricționată, iar traficul va fi deviat pe sensul opus în regim de contrasens între străzile Ulpia Traiana și Arieș. Autoritățile menționează că următoarele intervenții vor avea loc în intersecțiile cu Calea Martirilor și strada Arieș după încheierea lucrărilor la rețelele de utilități pentru a evita deteriorarea noului carosabil. Rezultatele evaluării naționale arată în continuare diferențe importante între elevii din mediul urban și cei din mediul rural, avertizează World Vision România. Organizația atrage atenția că mulți copii termină gimnaziul cu dificultăți de învățare care le pot afecta parcursul educațional și pot crește riscul de abandon școlar. În mediul rural, peste o treime dintre elevi n-au obținut nota 5 la matematică. Reprezentanții World Vision spun că aceste diferențe sunt cauzate de lipsa sprijinului suplimentar, accesul redus la resurse educaționale, sărăcia și participarea scăzută la educația timpurie. Un moment vulnerabil este trecerea la liceu. Datele organizației arată că 41% dintre copiii din mediul rural nu-și doresc să continue studiile liceale, iar mulți sunt implicați în activități gospodărești sau se confruntă cu dificultăți legate de navetă. World Vision propune măsuri precum programe remediale, mentorat, consiliere și sprijin pentru familiile vulnerabile. Organizația susține că succesul educației nu trebuie măsurat doar prin rezultatele unui examen, ci prin numărul copiilor care reușesc să finalizeze liceul. Noi norme europene privind siguranța auto intră în vigoare de astăzi. Toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate standard cu sisteme avansate de asistență pentru șoferi. Printre acestea se numără frânarea automată de urgență, detectarea oboselii, asistența pentru respectarea vitezei legale și tehnologii care pot împiedica pornirea mașinii în cazul consumului de alcool. Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, Dan Vardie, spune că noile dotări reprezintă un câștig pentru siguranța șoferilor și pasagerilor, indiferent de modelul ales. Implementarea acestor tehnologii va crește însă costurile de producție, ceea ce ar putea duce la majorarea prețurilor pentru mașinile noi. Ministerul Transporturilor a lansat un formular online prin care călătorii pot transmite problemele întâmpinate în timpul deplasărilor cu trenul. Datele vor fi colectate timp de cel puțin 2 săptămâni și vor fi folosite pentru identificarea principalelor deficiențe și stabilirea unor măsuri de remediere. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că printre problemele semnalate de pasageri se numără lipsa aerului condiționat, întârzierile, informarea insuficientă și condițiile de călătorie necorespunzătoare. Oficialul afirmă că verificările trebuie făcute în funcție de realitatea din teren, nu doar pe baza rapoartelor oficiale, și că acolo unde vor fi găsite nereguli pot fi aplicate sancțiuni. Riscurile la adresa stabilității financiare a României se mențin la un nivel ridicat în contextul dezechilibrelor economice interne, al conflictelor geopolitice și al incertitudinilor privind economia globală, arată raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României. Potrivit documentului, sistemul bancar rămâne rezilient și bine capitalizat, însă o eventuală deteriorare a contextului intern și extern ar putea pune presiune asupra economiei și asupra sectorului financiar. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Birds Set Free de la Sia am ascultat la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Să știți că astăzi este o zi foarte dulce, pentru că este Ziua Mondială a Ciocolatei. Iar Muzeul Național al Banatului marchează acest moment printr-o incursiune în istoria unei dintre cele mai cunoscute branduri românești de dulciuri, Candia. Așadar, cu această ocazie, Muzeul Național al Banatului readuce în atenția publicului povestea fabricii Candia din zona Iosefin, unul dintre cele mai importante repere ale industriei alimentare din Timișoara și din România. Istoria brandului începe la sfârșitul secolului al XIX-lea, când un atelier de dulciuri din Timișoara avea să se transforme într-o fabrică de ciocolată recunoscută în întreaga țară. În 1917 a primit numele Candia, inspirat de Candia, vechea denumire a insulei Creta după o călătorie în Grecia. De lungul deceniilor, din fabrica Timișoara au plecat tablete de ciocolată, bomboane și praline, care au ajuns pe mesele românilor și pe piețele externe. Muzeul Național al Banatului păstrează în colecțiile sale ambalaje și cutii originale Candia, obiecte care spun povestea unei fabrici și trezesc amintiri pentru generații întregi. Așadar, să savurați o ciocolată astăzi de Ziua Mondială a Ciocolatei și, apropo de asta, hot chocolate. Emma, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am intrat în ora de vârf.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

După o pauză de aproape două decenii de la ultimul film lansat în cinematografe, DreamWorks a publicat noul teaser care oferă detalii despre aventura din Shrek 5. Conform teaserului, noul film îi va urmări pe Shrek și apropiații săi într-o călătorie care îi scoate complet din zona de confort. Alături de Fiona și de cei trei copii ai lor, personajele ajung într-un oraș mare, unde lucrurile scapă rapid de sub control. Donkey, personajul interpretat în versiunea originală de Eddie Murphy, este cel care descrie aventura ca pe o nouă călătorie haotică. Pe lângă Zendaya, filmul îi readuce în distribuția vocală pe Mike Myers în rolul lui Shrek, Cameron Diaz dă voce Fionei și Eddie Murphy revine ca Donkey. Shrek 5 este programat să ajungă în cinematografe pe 30 iunie 2027 și reprezintă primul film principal al francizei după Shrek Forever After. Regia este semnată de Walt Dorn și Brad Ebelson, iar producția este realizată de studioul DreamWorks Animation. Dar mai avem puțin de așteptat până când va fi lansat noul Shrek, dar până atunci poate ne uităm vara aceasta din nou la celelalte filme marca Shrek. Aerosmith, Crying, ascultăm mai departe și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație pe bulevardul Liviu Rebreanu. Primăria anunță că au fost finalizate reparațiile capitale pe tronsonul dintre Drubeta și Calea Martirilor, pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea completă a trotuarelor între AM și Bulevardul Sudului. Din 8 iulie până în 20 august, lucrările continuă pe sensul dinspre strada Rieș către Calea Șagului. Circulația va fi restricționată, iar traficul va fi deviat pe sensul opus în regim de contrasens. Între străzile Ulpia Traiana și Arieș, autoritățile precizează că următoarele intervenții vor avea loc în intersecțiile cu Calea Martirilor și strada Arieș după încheierea lucrărilor la rețelele de utilități pentru a evita deteriorarea noului carosabil. Societatea de Transport Public Timișoara marchează 157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul pe actualul teritoriu al României prin două evenimente dedicate publicului. Miercuri, 8 iulie, la Muzeul Corneliu Microși va fi inaugurată expoziția fotografică Noi suntem STPT, care prezintă imagini și povești din culisele transportului public timișorean. Expoziția poate fi vizitată până vineri. Tot miercuri, ora 17, tramvaiele istorice Gemenele vor efectua o cursă aniversară prin oraș cu plecare din Piața Libertății și sosire la Muzeul Corneliu Microș. Participarea la călătorie se face pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Și dacă vă întrebați ce puteți face în această seară în orașul de pe Bega, să știți că am eu câteva răspunsuri pentru voi. Nu avem foarte multe evenimente multiculti din care să alegem, pentru că săptămâna abia a început și ne facem așa încet, încet încălzirea, dar avem totuși câte ceva. La Centrul Multifuncțional Bastion, o expoziție de pictură și ceramică, Întâlniri pe Vatră, semnată de artistul Cornel Vana. La Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, expoziția Paradisul de după colț. Avem ceva la Cinema Studio, West Ventures Demo Day, de la ora 17. O lansare de carte în miezul zilei caniculare de Mihaela Farcaș, la ora 18, la Cărturești Merții. Iar la Habitat, de la ora 18, la Bastion 1, avem Habitat Focus. Asta a fost pentru azi, dar nu e mult, dar e totuși ceva.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pe pentru afacerea ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Dar nu știu ce să zic, dacă sunt de acord cu Jimmy Cliff, I Can See Clearly, ne-am ascultat de pe Cool Runnings. 28 de grade Celsius acum la această oră la Timișoara, dar nu știu ce să vă spun legat de precipitațiile care ar putea cădea astăzi și mâine, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului și vijelii valabile marți și miercuri, treptat în 37 de județe, inclusiv județul Timiș. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 iulie ora 23, 8 iulie ora 12, în Banat, Clișana, Maramureș, Transilvania și jumătate de nord al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin intensificare ale vântului și vijelii. Iar până mai ieri erau semnalate niște precipitații, cel puțin pentru mâine, s-au și adunat așa niște nori amenințători peste orașul nostru. Rămâne de văzut, ce știm momentan este că avem o maximă de 26 de grade Celsius mâine, așadar se mai răcorește puțin aici în zona de vest, o minimă nopții de 13 grade Celsius și cam așa se menține tendința meteorologică, cel puțin până sâmbătă, când avem din nou maxima zilei de 32 de grade Celsius, duminică 31 de grade Celsius, iar apoi temperaturile par să rămână ceva mai stabile, dar tot în zona de maxime cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius. Cam atât despre vreme și despre small talk-ul nostru, Dern Hayes Insatiable, până la fix, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne auzim după fix pe ultima sută de metri.

Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Am ascultat la începutul orei 17. Iată-ne pe ultima 100 de metri a călătoriei de azi. Timișorenii care își doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice sau să-și dezvolte competențele profesionale se pot înscrie la cursuri organizate de Ministerul Muncii. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a deschis înscrierile pentru o nouă serie de cursuri gratuite dedicate persoanelor care lucrează sau intenționează să activeze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul face parte din proiectul ADAPT, programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice. În această etapă sunt disponibile 2000 de locuri, repartizate astfel: 1000 de locuri pentru calificarea îngrijitor bătrân la domiciliu, 500 de locuri pentru îngrijitor la domiciliu, 500 de locuri pentru calificarea tehnician în asistență socială. Participanții vor beneficia gratuit de pregătire profesională și vor primi un certificat de calificare recunoscut la nivel național. În plus, proiectul asigură o subvenție pentru participare, precum și de contarea cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru activitățile desfășurate cu prezență fizică în condițiile stabilite prin proiect. Înscrierile se desfășoară până în 15 septembrie, iar selecția candidaților se va face în ordinea depunerii dosarelor complete, în limita locurilor disponibile. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Mark Ronson and Bruno Mars, Uptown Funk. Ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
5: Take a breath. Rest your head. Close your eyes, you are right.

Intrăm în vagonul de lectură și rămânem mai departe în brațe cu lecturile de vacanță. Am vorbit deja despre cărți pentru cei mici și despre cărți pentru cei mari, de mai multe feluri și de mai multe genuri, și mi-am dat seama că am cam neglijat un gen literar. Și chiar dacă este într-adevăr ceva mai dificil de citit, este mai degrabă un gen care merită trăit într-o sală de spectacole. Aș zice totuși să nu trecem pe lângă piesele de teatru, iar pentru astăzi avem Jocul de-a Vacanța de Mihail Sebastian. Acțiunea are loc în vara anului 1936. Jeff, Bogoiu și Ștefan sunt îndrăgostiți toți trei de Corina, o tânără care îi ajută în tot ceea ce aceștia fac. Timp de o lună, zilele de concediu, aceștia rup legăturile lor cu lumea, dar jocul se termină trist, deoarece peste o lună toți trebuie să revină la realitate. În jurnalul său de creație la piesa Jocul de Vacanță, Mihail Sebastian scrie: luni 23 martie 1936, citez, am început să scriu. Nu știu ce va ieși, dar trebuie să fac experiența. Ca tehnică literară mai ales mă interesează. Îmi dau seama că am pus mâna pe un subiect de teatru care nu s-ar pretera nimic altceva, nici roman, nici novelă. Nu știam până acum ce înseamnă a vedea scenic o poveste. E cu totul alt proces de gestație decât pentru un roman, și mă amețește tentația culiselor, a sălilor de teatru, a afișelor. Închei citatul. Scrisă în 1936 și pusă în scenă pentru prima dată abia în 1938, cu premiera pe 17 decembrie la Teatrul de Comedie, piesa Jocul de Vacanță a fost pusă în scenă în regia lui Sică Alexandrescu. Așadar, pentru iubitorii de teatru, poate în această vacanță de vară citiți Jocul de Vacanță de Mihail Sebastian. Este recomandarea de carte de azi.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, Timișoara 88,8

La stația de sănătate continuă miniseria dedicată alimentației pentru sănătatea creierului. Dacă ați călătorit alături de mine în ediții precedente, atunci știți deja că am trecut prin fructele de pădure, ouăle, peștele gras, nucile și oleaginoasele, semințele de dovleac, avocadoul și turmericul. Am vorbit despre toate aceste alimente care îmbunătățesc sănătatea creierului, iar pe listă mai avem încă 3 alimente pe care să le luăm în considerare când vine vorba de sănătatea creierului nostru. Și nu o să vă vină să credeți care este următorul, cafeaua. Nu putem concepe o dimineață fără cafea, ei bine, o veste bună. Avem cafeina și antioxidanții din cafea, pot ajuta la susținerea sănătății creierului. Cafeaua crește nivelul de vigilență, îmbunătățește dispoziția și crește puterea de concentrare. De asemenea, poate oferi o anumită protecție împotriva bolii Alzheimer datorită conținutului de cafeină și antioxidanți. Cafeina poate afecta însă somnul unei persoane, iar medicii nu recomandă consumul de cafeină pentru toată lumea. Și mai știm deja că aceasta și de dependență. Eu știu cel mai bine acest lucru, pentru că sunt îndrăgostită iremediabil de cafea. Ar fi momentul acum să aveți parte de ultima ceașcă de cafea, pentru că apoi va deveni cam prea târziu. Fire on the floor, Bad Heart, ascultăm și în curând ne despărțim.

0: cum mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

În Europa, calitatea aerului se îmbunătățește constant după ani de reguli mai dure pentru industrie, transport și energie. Un nou raport al Copernicus Atmosphere Monitoring Service arată că principalii poluanți sunt în scădere, chiar dacă unele regiuni continuă să se confrunte cu episoade periculoase de poluare. Potrivit CAMS, emisiile de oxid de sulf și oxid de azot au scăzut constant în Uniunea Europeană din 2015 încoace, în special datorită reducerilor din industrie și transport rutier. Una dintre veștile bune rare din zona de mediu, politicile publice chiar încep să se vadă în aerul pe care respiră europenii. Reducerea poluării este legată de mai mulți factori. Industria a devenit mai strict reglementată, centralele de combustibil fosil pierd teren în fața energiei regenerabile, iar mașinile electrice și hibride schimbă treptat transportul urban. Chiar dacă traficul rămâne o sursă importantă de emisii, tendința este descendentă. Chiar dacă tendința generală este pozitivă, raportul atrage atenția că aerul curat poate fi afectat rapid de fenomene extreme. Canicula, lipsa vântului și soarele puternic favorizează formarea ozonului la nivelul solului, un polon periculos pentru plămâni, plante și ecosisteme. Cinci minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile. Așadar, vă las mai departe cu ceva de la Dr. Alban, It's My Life. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez. Ne reîntâlnim mâine la mijloc de săptămână, da, într-o zi de miercuri. Dar să știți că de ceva timp zilele de miercuri parcă nu mai sunt așa de înspăimântătoare. Rămâne de văzut cum va fi mâine. Până atunci să aveți o seară excelentă și ne reauzim mâine. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Volumul Rezistenți la manipulare, scris de Sander van der Linden, a apărut recent la editura Pilot Books. Bazată pe câteva decenii de cercetare, cartea reprezintă un ghid complex pentru navigare în epoca informațiilor false. Autorul explică de ce creierul nostru este vulnerabil la informațiile false, cum se răspândesc acestea în rețelele sociale și ce putem face pentru a ne proteja în acest sens. România a avut anul trecut o rețea națională de 7.957 de biblioteci, cu 2,8% mai puține comparativ cu 2024, în timp ce numărul total de volume disponibile a fost de aproximativ 152 de milioane. Dintre acestea, 3.306 biblioteci au funcționat în mediul urban cu 121 de milioane de volume, în timp ce mediul rural a avut 4.651 de biblioteci cu doar 31 de milioane de volume. Direcția Nu a deschis înscrierile la ediția 12-a premiilor naționale pentru debut în poezie Traian T. Coșovei. La concurs se pot înscrie autori nedebutați în volum, fără condiționări legate de vârstă sau alte criterii. Participanții sunt invitați să trimită un manuscris care să conțină minimum 20 de poezii, iar termenul limită pentru înscrieri este 1 noiembrie 2026. Trupa britanică Muse a urcat pe primul loc în clasamentul albumelor din Marea Britanie cu noul material discografic The Wow Signal. Este al 8-lea album al formației, care ajunge pe locul 1 în Regatul Unit, performanță prin care Muse egalează Oasis, Led Zeppelin, dar și alte trupe precum Rem, The Killers și Westlife în clasamentul artiștilor cu cele mai multe albume ajunse pe primul loc în topul britanic. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a precizat la Alba Iulia europarlamentarul Victor Negrescu. El a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare.

dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de Cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: lui postuniversitar 2, nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirta, pe baza unui raport internațional privind utilizarea inteligenței artificiale în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni sute de sancțiuni în valoare totală de 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor. Lucrările de reabilitare și consolidarea sediului Bibliotecii Județene Timișorin Titel din Piața Libertății continuă, iar finalizarea investiției este estimată pentru luna martie 2027, cu o lună mai târziu față de termenul inițial. Potrivit Consiliului Județean Timiș, decalarea a fost cauzată de întreruperea temporară a lucrărilor în sezonul rece. În prezent, fațadele și lucrările de consolidare din interior sunt realizate în proporție de aproximativ 90%. Proiectul este finanțat cu peste 21 de milioane de lei din fonduri guvernamentale și din bugetul CJ Timiș. O nouă recunoaștere internațională pentru medicina timișoreană, profesora dr. Ioana Ciucă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara a fost pentru al patrulea an consecutiv lector la INSPIRED, cel mai important congres mondial dedicat pneumologiei pediatrice desfășurat la Bolonia. Medicul timișorean a susținut cursul internațional de ecografie pulmonară, o metodă modernă de diagnostic neiradiantă utilizată tot mai frecvent în evaluarea bolilor respiratorii la copii. Totodată a moderat sesiuni științifice dedicate infecțiilor respiratorii, astmului și utilizării ecografiei pulmonare. Din delegația timișoreană au făcut parte și medici rezidenți ai compartimentului de pneumologie pediatrică, care au prezentat lucrări bazate pe experiența clinică a echipei de la Spitalul Județean Timișoara. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: still.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.